Ešte takto zavčasu pred 6:00 ste si naladili Rádio Košice a sme za to vďační, že nám opäť prejavujete priazeň. Je to znak toho, že chcete mať skvelé a pohodové ráno, ktoré u nás vieme zaručiť. O chvíľu už pridáme prvé dnešné informácie v správach s našou Terkou, ale ešte predtým sú tu One Republic na krajšie ráno. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice získali úver aj grant z Európskej investičnej banky. Progresívne Slovensko podáva podnet na poslanca Mažgúta. Slovenky podľahli Američankám. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Zástupcovia Košického magistrátu podpísali zmluvu s Európskou investičnou bankou, na základe ktorej získali úver vo výške 20 miliónov eur. Celková výška investícií však predstavuje sumu 34 miliónov. Okrem úverov ju totiž tvorí aj grant, ktorý Metropola Východu získala ako prvé mesto na Slovensku. Za banku pokračuje Anders Riesberg. The amounts of grants being
2: made to all Europe. Celkový objem grantových schém a grantov, ktoré sú poskytované naprieč všetkými členskými krajinami Európskej únie, je značný. Avšak vidíme vo viacerých krajinách problém s čerpaním týchto grantových prostriedkov pre rôzne prekážky, ktoré sa týkajú napríklad kvality prípravy projektov, ale napríklad aj technickej alebo finančnej kapacity na čerpanie. A to, že Košice sú prvým mestom na Slovensku, ktoré získalo takýto grant, znamená, že naozaj splnili veľmi náročné podmienky, ktoré ich opravňujú čerpať z týchto prostriedkov.
1: Peniaze smerujú do viacerých projektov, z ktorých niekoľko sa už začalo realizovať. Primátor Jaroslav Poláček.
3: V rámci školstva sú to tri školy, ktoré budeme modernizovať. Je to základná škola Hroncová, základná škola Laca Novomestského a základná škola s materskou Masarykova. V rámci zdravotníctva a sociálnej oblasti dlhodobo sme pracovali na projekte, aby sme mohli zrekonštruovať polikliniku KVP, ktorá to iste vážne potrebuje. Zároveň rekonštrukcia zdravotného strediska Ťahanovce a v rámci nášho psychosociálneho centra, ktoré je tiež jedinečnou organizáciou na Slovensku, budeme rekonštruovať aj Adlerovú 4, kde sídli.
1: Ďalšie financie smerujú do opravy cesty na Bankov, podchodov na Furči či do výstavby cyklochodníka na Alejovej. Zároveň sa zmodernizuje budova správy mestskej zelene a vstupný areál zoologickej záhrady. Mesto má získaný úver splácať 21 rokov. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podáva na Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na koaličného poslanca Jána Mažgúta zo Smeru, a to v súvislosti s majetkovým priznaním. Kritizuje ho za to, že v ňom neuviedol byt, ktorý užíva, hovorí Zuzana Mesterová.
4: Máme za to, že ak užíva byt, ktorý nevlastní, tak by ho mal uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného.
1: Upozornila tiež na možnosť krátenia si daňovej povinnosti. V Británii zaznamenali najvyššiu júnovú teplotu od začiatku meraní, keď teploty v jednej z dedín v juhozápadnom grovstve Somerset dosiahli 36,4 stupňa. Predchádzajúci rekord pritom namerali len deň predtým v pobrežnom meste v grovstve Hampshire. Slovenské hokejbalistky prehrali vo svojom poslednom zápase v základnej skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave z USA 0-4. Na konte tak majú dve víťazstvá a tri prehry. Zverenky Mariana Hambalka sa v semifinále stretnú s víťazkami skupiny Češkami. Duel je na programe dnes o 20:15. Mužov čaká už o 10:15 štvrťfinálový súboj proti Fínsku. Dnes slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, Gemery a na Dolnom Zemplíne do 36. Aktuálne je na východe Liptove od 14 do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
5: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Pohodové piatkové ráno štartujete v spoločnosti Rádia Košice. Krátko po 6:00 sa k vám od mikrofónu prihovára Dano. Ďalší krásny deň pred nami sa otvára a to nás nesmierne teší, lebo my k tomu ešte pridáme aj príjemnú hudbu a skvelé ráno môže začať. Tak nebudeme zdržiavať, toto sú Mike Oldfield a Maggie Riley z Rádia Košice 608.

0: ako aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Ste s Rádiom Košice, je 6.15, pomaly sa prebúdza dnešný piatok na našej frekvencii, tentokrát v prítomnosti Lepajaco a ich novinky Sushi. A možno aj sushi si práve pripravujete do práce, na obed, možno už práve vyrážate z domu, alebo sa len chystáte raňajkovať, prajeme vám pohodový štart. Je skvelé, že je už posledný pracovný deň a možno nám dáte aj zapravdu, že tieto rána pred prázdninami sú už iné, také jednoduchšie. Človek je plný optimizmu a tak oveľa jednoduchšie sa vstupuje do dňa. Tak veríme, že to máte podobne a určite vám chceme aj dnešok spríjemňovať skvelou hudbou. Tentokrát posielame Shania Twain na krajšie ráno z Rádia Košice.

0: 6 hodín 20 minút počúvate Rádio Košice a to znamená, že v štúdiu už sedí naša Terka a má pripravené krátke správy.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade vraždy ženy v Gelnici. Ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami. Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov, tvrdí to ministerstvo investícií. Na západe Poľska sa zrazili dva vlaky. Zranenia podľa médií utrpeli dve osoby a úrady na miesto vyslali 16 tímov hasičov. Japonská tenistka Naomi Osaková postúpila do semifinále dvojhry na trávnatom turnaji VTA v Nemecku. Medzi najlepšiu štvorku sa dostala aj Češka Karolína Muchová. Dnes očakávame slnečné a veľmi teplé počasie. Maximá sa môžu vyšplhať až na 28 až 33 stupňov, na juhu až do 36. Východ a Liptov hlásia aktuálne 14 až 20. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na dopravnú situáciu.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pekné piatkové ráno na cesty praje Edo. Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že od Čižíka až po Národnú triedu máme neprejazný úsek kvôli prácam. Pracuje sa aj na rekonštrukcii autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP v úseku Zvíšte opatrnosť. Prejazd na konci Vyšného Opáckého smerom do centra a do Prešova je uzavretý. Obchádzková trasa je vedená cez Dargovských hrdinov a potom následne späť do centra. V Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť na 50 a s obmedzením treba rátať tiež na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša, kde prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je vedená vo voľných jazdných pruhoch. Radary sú v Košiciach na Jantárovej za Slovnaftkou v smere od Ryby na výjazde do Sečoviec smerom z Hriadok a v Rožkovanoch v smere z Lipian. Hliadka na vás striehne v Moldave nad bodbou na Československej armády pred gymnáziom a ešte v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni smer centrum. Počujeme sa už o 20 minút, môžete aktualizovať. Ďakujeme.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 6.27 a aj dnes 26. júna si v minulosti vedeli predpovedať, aké bude počasie, pretože hovorí sa, že svätý Jan Burian mláti bez cepov. Tu je ale dôležité dodať, že svätý Jan Burian sa považuje za patrona krupobytia, takže je takáto spojitosť s dnešným dňom. Šípim však, že dnes sa k žiadneho krupobytia nemusíme báť. Pred nami ďalší veľmi horúci deň, ale bližšie sa na to už pozrieme po pesničke, s ktorou prichádzajú tentokrát Offenbach a Justin Jessou, je 6.28.

Aktuálny čas je 6.30 a v tejto chvíli sa ideme zamerať na počasie. V metropole východu nás čaká ďalší slnečný deň s teplotami 30 až 32 stupňov Celzia. Na východe celkovo slnečno a veľmi teplo, na juhu až mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 28 až 33, na juhu miestami do 36 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 22. Na Gemeri krásne jasno a teplota dnes vystúpi do 34 stupňov. Na hornom zemplíne zo začiatku dňa aj s mrakmi, ktoré postupne vymiznú a teplota sa vyšplhá na 33 stupňov Celzia. Na dolnom zemplíne teplotovo rovnako a tiež so slnkom, ktoré ale môže byť občas zatienené mrakom. Šariš tu dnes jasno, alebo len malá oblačnosť, teplotami 30 až 32. Spíš celý deň so slnkom, pričom najvyššia denná teplota od 29 do 31. Na Liptove veľmi podobne, ale teplotovo 27 až 29 stupňov Celzia a v hlavnom meste jasno so slnkom a naozaj horúco 34 až 36 stupňov Celzia. Ďalší veľmi teplý deň pred nami, tak si užívajte, s Rádiom Košice je 6.32.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio, je 6.34 a to znamená, že je čas na song na dnes. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Pohodové piatkové ráno prajeme z Rádia Košice. Ak už pomaly myslíte na víkend, máme pre vás skladbu, ktorá vás dokáže nabiť energiou hneď od prvých tónov, čo sa na záver pracovného týždňa rozhodne hodí. V dnešnom songu na dnes sa vrátime do polovice 80-tych rokov a pripomenieme si jeden z najväčších hitov britského rockového speváka Billyho Idla. Reč je o skladbe Rebel Gel. Pieseň vyšla v roku 1983 na rovnomennom albume a dodnes patrí medzi najznámejšie rockové skladby svojej éry. Inak vedeli ste, že názov vznikol náhodou. Billy Idol sa na jednej party stretol s členmi skupiny Rolling Stones, ktorí popíjali bourbon s názvom Rebel Gel. Tento názov ho natoľko zaujal, že sa rozhodol použiť ho pre svoju novú skladbu. Pieseň rozpráva energický príbeh o vášni, slobode a nespútanej životnej energii. Práve kombinácia jeho charakteristického hlasu a nezabudnutelného gitarového riffu Steva Stevensa pomohla vytvoriť skladbu, ktorá si našla fanúšikov po celom svete. A veríme, že dokáže rozprúdiť atmosféru hneď od prvých tónov aj takto v piatok v našom éteri Rádia Košice Billy Idol a Rebel Gel.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Som na dnes Rádia Košice, veríme, že vás nabil energiou a rovnako nabitá je už aj Terka s krátkymi správami.
1: Kandidatúru na post primátora Prešova ohlásil bývalý dvojnásobný primátor a zároveň trojnásobne neúspešný kandidát Pavel Haďary. Súčasný mestský aj krajský poslanec chce kandidovať ako nezávislý. Prípadov demencie na Slovensku každoročne pribúda. U žien sa ochorenie objavuje dvakrát častejšie ako u mužov. Do roku 2040 môže ísť podľa odborníkov o 84% nárast prípadov. V prímorskom letovisku na juhozápade Francúzska sa zrútila časť útesu. Pod skalným masívom sa vtedy nachádzali traja ľudia. Jedna osoba zahynula. Slovenský hokejový obranca Adam Drgoň bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v HC Prešov. Pre 41-ročného Drgoňa to bude už 9. pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. Dnes slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36. Momentálne je na východe a Liptove do 20. V tejto chvíli už ideme aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto z rána je situácia v metropole východu pokojná, preto od vodičom pripomíname, že na moste medzi križovatkami Košice, Poľova, Košice, Šatca prebiehajú práce, uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. V Prešove v Nižnej Šebastovej došlo k zmene dopravného značenia, po novom je obnovená jednosmerná ulica od Kaštieľa až Poslanskú smerom na Kapušany. Opatrne aj v Poprade, kde je z dôvodu modernizácie železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná, a ešte v Liptovskom Mikuláši na Demenovskej, kde upravujú stene na Palúčansku. Radary máme na viazde do Sečoviec smerom z Dargova, v Sabinove pri Cintoríne smer Lipany, potom v Bardejove na Starom Blichu pred kruhovým objazdom smer Kľušov a v Liptovskom Mikuláši pred Demenovou smerom z mesta. Riadka vás zastaví v Belej nad Cirochou smerom do Sniny. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Aj tak sme stále frajeri, znelo z Rádia Košicov 6.46 a frajeri sú aj ďalší hráči a týmy, ktoré postúpili ďalej na majstrovstvách sveta vo futbale. Včera od 22. boli na programe zápasy E skupiny. Nemci podľahli prekvapivo Ekvádoru 1-2, ale napriek tomu si udržali prvú priečku v skupine. Naopak Ekvádor si tým zabezpečil postup z tretieho miesta. Na druhom mieste skončilo Pobrežie Slonoviny, ktoré zvíťazilo nad Curaçaom 2-0. Ďalšie zápasy boli zo skupiny F. Švédi remizovali s Japoncami 1-1 a Holandsko zvíťazilo nad Tuniskom 3-1, pričom do 16 finále z prvých dvoch miest postupujú Holandsko a Japonsko a Švédi skončili na treťom mieste, ale tiež už majú istý postup. Prednedávnom sa ešte len dohrali zápasy D skupiny, duel Paraguay-Austrália sa skončil bezgólovou remízou a USA prehrali s Tureckom 2-3, no napriek tomu si udržali prvé miesto v skupine a naopak Turci skončili poslední. Na druhom mieste skončila Austrália a tretí Paraguay. Ďalší hrací deň pokračuje dnes o 21. a to zápasmi Norsko-Francúzsko a Senegal-Irak. My sa poďme ladiť do dnešného piatka, tentokrát aj spolu so Shakirou je 6.47.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Naladené máte Rádio Košice krátko pred 8. Prajeme pohodové ráno. Veríme, že vám ide ako má a my k tejto piatkovej realite pridáme už o chvíľu aj ďalšie informácie v správach. Terka nás vezme do parkov a na športoviská, ktoré v Metropole Východu prechádzajú rekonštrukciou a polícia bude opäť dohliadať na šoférmi, ktorí nevenujú plnú pozornosť riadeniu. Viac si povieme už o 3 minúty, tak zostaňte s nami a toto sú ešte predtým Smash Mouth z Rádia Košice.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Viaceré košické mestské časti pracujú na revitalizácii parkov a športovísk. Polícia sa chce zamerať na nepozorných vodičov. Majstrovstvá Slovenska ovládol Kubiš. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Mestské parky a športoviská patria medzi frekventovane využívané verejné priestory, ktoré podporujú komunitný život. Sídlisko KVP sa snaží o pravidelné opravy poškodených prvkov. Revitalizácia sa zameriava na bránkové siete, basketbalové koše, doplnenie čier na ihriskách, okolitú zeleň či úpravu tlmiacich dopadových plôch. Viktor Murm z oddelenia stratégie uviedol, že sídlisko KVP sa v nasledujúcom období zameria aj na ďalšie športové projekty.
2: Napríklad športoviská vo vnútrobloku Klimkovičova Čordákova sú súčasťou rozsiahlejšieho projektu, pri ktorom po jeho schválení budeme hľadať externé zdroje financovania. Pripravený máme aj projekt obnovy zanedbaného tenisového kurtu v Drocárovom parku formou moderného padelového ihriska. V rámci revitalizovaných parkov a oddychových zón plánujeme a postupne aj doplňame nové prvky, ako sú lavičky, odpadkové koše, herné a workoutové prvky. V tejto sezóne sa zameriavame najmä na bezpečnosť, funkčnosť a celkové skvalitnenie verejných priestorov.
1: Mestská časť Sever má najväčšiu rozlohu a nachádzajú sa tu viaceré rekreačné lokality. Starosta František Ténaj sa pri skvalitnení Aničky, Alpinky, Bankova, Jahodnej či Čermeľa snaží postupovať systematicky. Nedávno sa v mestskej časti sprístupnil aj nový park.
3: Zaujímavým projektom, ktorý pred niekoľkými dňami bol odovzdaný už, fyzicky zrealizovaný, je nový park na Vysokoškolskej ulici, v blízkosti internátov na Vysokoškolskej a celej technickej univerzity, čo v podstate z jedného malého priestoru, kde vlastne boli len nejaké kríky zo pár stromov a prechádzali chodníky, sme vytvorili si myslím taký park, kde môžu aj študenti tráviť voľný čas aj obyvatelia.
1: Mestská časť plánuje na jeseň začať s výstavbou ďalšieho komunitného ihriska v hodnote 177 000 eur, pričom 100 000 získala z externých zdrojov. Situácii v ďalších mestských častiach sa budeme venovať v metropolitných správach o 13. Polícia sa plánuje zamerať na vodičov, ktorí sa počas jazdy plne nevenujú riadeniu motorového vozidla. Deklarovala to policajná prezidentka Jana Maškarová aj v reakcii na nedávne dopravné nehody, pri ktorých narazili vodiči aut do odstavených cestárskych vozidiel.
4: Vodiči sa tomu nevenujú, pozerajú mobilné telefóny, prípadne sa pozerajú inám, ale nie tam, kde by mali sústrediť ako vodiči túto pozornosť a potom sa stávajú naozaj takéto tragédie. Nasadíme všetky možné dostupné prostriedky v rámci dopravnej polície, aby sme bezpečnosť zvýšili. Aby to nebolo len v legislatíve, ale aby nás bolo vidieť.
1: Diaľničiari doplnili, že vodiči by mali sledovať dianie vo všetkých jazdných pruhoch pred sebou. Výrazná dopravná signalizácia či už údržbových vozidiel alebo aut diaľničnej patroly je viditeľná ďaleko pred prekážkou. Zároveň motoristom odporúčajú veľmi dôkladne zvážiť okolnosti aj spôsob predbiehania vozidiel. Parížsky policajný prefekt vydal nariadenie, ktorým od dnešného poludnia v Paríži zakázal konzumáciu alkoholu na verejných miestach. Ako dôvod uviedol, že nemocnice v Paríži a jeho okolí sú preťažené pre kolapsy ľudí v čase extrémnych horúčav a počet hospitalizácií naďalej rastie. Cieľom opatrenia je odbremeniť nemocnice a záchranné zložky od ďalších zásahov, ktoré súvisia s alkoholom. Lukáš Kubiš získal suverénnym spôsobom titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii muži elit. 26-ročný cyklista triumfoval na spoločnom šampionáte Slovenska a Česka na 48-kilometrovej trati za 56 minút a 5 sekúnd, pričom strieborného Martina Svrčka zdolal o minútu 51. Tretí skončil Dávid Kaško. Dnes očakávame slnečné a veľmi teplé počasie. Maximá sa môžu vyšplhať na 28 až 33 stupňov, na juhu až do 36. Aktuálne je na východe a Liptove 17 až 21. A pozrime sa aj na situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Po 7 už treba rátať so zdržaním v Košiciach, v Šaci smer Pereš, v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušian na Duklianskej do centra a ešte pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova. To je od nás z dopravy zatiaľ všetko. Počujeme sa už o necelých 20 minút. Želáme pohodový dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

krásne ráno prajeme z Rádia Košice 8 minút po 7. Pokiaľ ste sa k nám pripojili ešte len pred chvíľou, tak vítajte a skvelo si užívajte úvodné chvíle dňa, lebo sme tu pre vás, sme tu, aby sme vás skvelo naladili a nabili energiou, ktorú ešte potrebujete vložiť do posledného pracovného dňa v týždni. S tým nám už teraz pomôže Ed Sheeran z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie, je 7:08.

0: Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblápky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: Útulky s rádiom Košice.
1: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Hysteriel ste počúvali z éteru Rádia Košice. Teraz sa už upokojíme a ideme na novinky. V krátkych správach je 7.21.
1: Prepráce na moste na ulici Jána Pavla II. V Prešove je križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Francisciho, Záborského a Železničiarskej ulici. Rast HDP Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7% a v budúcom roku by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila OECD. Rada partnerstva Košického kraja dnes hodnotí rozdelenie alokácie v rámci programu Slovensko. Ministri predstavia ochranu pred zneužívaním sociálneho systému a v Gdansku sa dnes skončí konferencia o obnove Ukrajiny. Počet obetí dvoch silných zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil najmenej na 235. Zranenia utrpelo ďalších vyše 4300 ľudí. Futbalisti Ekvádora si vybojovali postup do 16-finále majstrovstiev sveta. Už istého víťaza E skupiny Nemecko zdolali 2-1 a so 4 bodmi obsadili tretie miesto. Dnes slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36. Aktuálne je na východe Liptove do 22. Po krátkych správach sa pozrime aj na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Aktuálne sa už zdržíte v Košiciach na Palackého do centra na Hlinkovej smerom z Furče, na Jazere smerom z Krásnej, v Šaci smer Pereš, stojíte aj v Prešove na vjazde do mesta smerom z Kapušiana na Duklianskej do centra, potom pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a na vjazde do Popradu od Hozelca. Vodičov v metropole východu upozorňujeme, že na Alejovej pred Cintorínom v smere od kruhového objazdu je na vozovke odstavené auto, prejazd na konci Vyšného Opáckého smerom do centra a do Prešova je uzavretý a pripomíname, že na D1 pred výjazdom východná smer Liptovský Mikuláš prebieha aktuálne modernizácia dopravného značenia. Na radarí pozor v Košiciach na Moskovskej triede za nadjazdom smerom k Steel Arene, na Moldavskej pri vozovni smerom k Optive a na D1 pri výjazde východná smer Liptovský Mikuláš. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, je 7.27, prajeme príjemné ráno a máme pre vodičov aj čerstvú novinku. Medzi Dargovom a Sečovcami sa pohybuje po ceste dezorientovaný chodec, takže tam určite zvýšte opatrnosť. Ale vrátime sa ešte na chvíľu aj k správam, lebo Terka o 7. spomínala majstrovstvá Slovenska v cyklistike a potom sme si v štúdiu tak zaspomínali na éru Petra Sagana. Ako sme všetci v lete sledovali Tour de France, ale aj ďalšie preteky, ako sa začali plniť cesty, cyklistické chodníky, bicyklami a zelenými dresmi. Poznali sme jeho súperov ako Cavendish, Greipel, Kristov a mnohých ďalších. Krásne, ako dokáže jeden človek spôsobiť takýto ošiaľ. A rozmýšľali sme, že kto je teraz takým. Tak určite musíme spomenúť Emu Zapletalovú. Potom sme spomenuli aj Košičana Richarda Turiho. Po jeho výkone na olympijských hrách určite začali ľudia viac sledovať skateboarding. Takže pokojne pridávajte ďalšie a dajte vedieť, kto vám napadne. A my si ideme ďalej skvelo hrať z Rádia Košice. Posielame Huey Lewis and the News.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 7.31 a ideme sa pozrieť, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. V metropole východu nás čaká ďalší slnečný deň s teplotami 30 až 32 stupňov Celzia. Na východe celkovo slnečno a veľmi teplo, na juhu až mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33, na juhu miestami do 36 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 22. Poďme už do regiónov, na Gemery krásne jasno a teplota dnes vystúpi do 34 stupňov, na hornom Zemplíne zo začiatku dňa aj s mrakmi, ktoré postupne vymiznú a teplota sa vyšplhá na 33. Na dolnom Zemplíne teplotovo rovnako a tiež so slnkom, ktoré ale môže byť občas zatienené mrakom. Šariš tu dnes jasno alebo len malá oblačnosť s teplotami 30 až 32. Na Spiši celý deň so slnkom, pričom najvyššia denná teplota od 29 do 31 stupňov. Na Liptove veľmi podobne, ale teplotovo 27 až 29 a v hlavnom meste jasno so slnkom a naozaj horúco 34 až 36 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.32, prajeme pohodové ráno.

Naladené máte Rádio Košice, je 7.36, máme piatok 26. júna a to znamená, že na večernú oslavu už určite myslia Adriány a Adriány s krátkym A, pretože dnes majú meniny, takže prajeme aj my z Rádia Košice všetko najlepšie. Skvelý piatok plný mnohých darčekov, gratulácií a takisto úsmevov, ktoré k tomu patria a ktoré vždy vedia vylepšiť deň. My z Rádia Košice posielame takisto jeden darček na krajší slavnostný piatok a bude hudobný v podaní Taylor Swift. Tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.40, tentokrát tu s nami bola Taylor Swift. Ju už v tejto chvíli ale strieda naša Terka spolu s krátkými správami.
1: Národná diaľničná spoločnosť začne zajtra s prácami na moste diaľnice D1 pri obci Kojatice. Výmena ložísk je nevyhnutná pre zachovanie bezpečnej a plynulej premávky na diaľnici. Sucho bolo na Slovensku najviac rozšírené v polovici mája. Keďže sa pravidelne objavuje počas jarných mesiacov, tým pádom už nie sú odchýlky od normálnych hodnôt také výrazné, tvrdia to odborníci. Medzinárodná námorná organizácia OSN oznámila dočasné pozastavenie plánu evakuácie uviaznutých lodí cez Hormuzský prieliv. Dôvodom bol útok na plavidlo v Ománskom zálive. Futbalisti Pobrežia Slonoviny sa na štvrtý pokus prebojovali zo skupinovej fázy majstrovstiev sveta. V záverečnom vystúpení v rámci skupiny zdolali Curaçao 2-0, pre ktoré sa šampionát skončil. Dnes očakávame slnečné a veľmi teplé počasie. Maximá sa môžu vyšplhať na 28 až 33 stupňov, na juhu až do 36. V tejto chvíli je na východe a Liptove 19 až 23. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kvôli radnej špičke stojíte v Košiciach na Palackého do centra, na Hlinkovej smerom z Furče, na Jazere smerom z Krásnej, na Viaste do Prešova, z Kapušian, na Duklianskej do centra. Komplikované je to aj pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a na Viaste do Popradu od Hozelca. Vodičom pripomíname, že v Košiciach je prejazd na konci Vyšného Opáckého smerom do centra a do Prešova uzavretý. V Prešove je pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho a 17. novembra uzavretá a dočasne zrušené sú parkovacie miesta na Francisciho, Záborského a Železničiarskej ulici. Veľký pozor momentálne aj za Dargovom smerom do Sečoviec, kde sa pohybuje dezorientovaný chodec. Radary sú v Košiciach na Moskovskej triede za nadjazdom smerom k Steel Arene, na Moldavskej privozovni smerom k Optime, v Košickom Klečenove do Dargova a na D1 pri výjazde východná smer Liptovský Mikuláš. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 7.45, sme stále ešte na začiatku piatka, ale dnes v noci sa v Zámorí nielen, že odohrajú ďalšie zápasy majstrovstiev sveta vo futbale, ale začína sa aj draft NHL. Samozrejme, všetci pozeráme na našich mladíkov, tak ako prvý Slovák sa očakáva, že bude draftovaný Adam Golier, kapitán strieborné 18-ky z tohto ročného svetového šampionátu. Spolu s Tomášom Chrenkom sa očakáva, že budú draftovaní počas druhého kola. Hreje ďalej aj Jakub Floriš, Adam Nemec a Lucian Bernát. Samozrejme uvidíme, ako to bude reálne, ale také sú predpoklady. Rovnako sa tak očakáva, že jednotkou draftu by sa mal stať kanadský útočník Gavin McKenna. Uvidíme, na koho to slovo padne nakoniec. Teraz to vychádza na Suzy Quattro a Krisa Normana z Rádia Košice. Nech sa dobre počúvajú.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Krátko pred 8 ste naďalej naladení na Rádiu Košice. Ďalšia spoločná hodina o chvíľu za nami a to znamená, že nás čakajú aktuality v správach. Opäť bude reč o električkovej trati na Ťahanovce, ale pozrieme sa aj do hokejových kádrov, pretože tie sa pomaly formujú a Terka povie, kto posilní Koňarov. Takže zostaňte s nami, aby vám nič podstatné neušlo. Je 7:56, prajeme skvelý piatok s Rádiom Košice.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nové mestské centrum Hornád nie je pre električku naťahanovce podmienkou, ale príležitosťou. V prieskumoch naďalej vedie Progresívne Slovensko. Hokejový Prešov posilní ďalší obranca. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Električke, ktorá by mala z centra mesta viesť na sídlisko Ťahanovce, sa v Košiciach už hovorí roky. Teraz je tento plán podľa mesta bližšie, ako by sa mohlo zdať. Primátor Jaroslav Poláček.
2: Odstraňujeme bariéry, ktoré sú. Máme štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá v tejto chvíli by mala byť v stave, kedy by sme ju mohli už aj publikovať. Čakáme na posledné stanoviská. Ak bude táto štúdia uskutočniteľnosti úplne hotová, dnes už vieme, že projekt je urobiteľný, že nemáme technické bariéry, že existuje možnosť, ako to spraviť. Tak vás budeme informovať, je to otázka naozaj pár týždňov.
1: Električku na Ťahanovce by mohli dostať aj bez toho, aby sa vybudovalo nové mestské centrum Hornád. Primátor však hovorí, že ak sa tieto dva projekty prepoja, ide o väčšiu šancu získať peniaze z eurofondov.
2: Pretože čím viac ľudí dokáže električka obslúžiť, tým ľahšie získame eurozdroj na jej prefinancovanie. Čiže ak hovoríme o tom, že prechádza priestorom, ktorý bude v budúcnosti priestorom pre ďalšie bývanie, a v novom mestskom centre rozprávame o približne 12, 15 až 18 tisíc bytoch, čiže obrovské množstvo ľudí, tak čím viac ľudí vieme obslúžiť, tým ľahšie sa s projektom pracuje. Čiže práve preto tento projekt bol prepracovaný, pretrasovaný, aby bol zrealizovateľný z európskych zdrojov.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Voľby do Národnej rady by v júni vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom rovných 20% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou 18,6% voličov. Po nej by nasledovala Republika so ziskom 9,5%. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Maďarský premiér Péter Maďar vyhlásil, že sa s Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Uskutočniť by sa mali tiež bilaterálne stretnutia. Podľa oboch je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu Maďar nešpecifikoval. Dôležitejšie ako rýchlosť je podľa neho kvalita riešenia. Holandsko vyhlásilo na dnes po prvýkrát v histórii najvyšší stupeň výstrahy pre horúčavy a varovalo pred nebezpečnými podmienkami súvisiacimi s extrémne vysokými teplotami, ktoré posledný týždeň súžujú značnú časť Európy. Švajčiarsko zaznamenalo najvyššiu júnovú teplotu za takmer 80 rokov. Slovenský hokejový obranca Adam Drgoň bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v HC Prešov. Pre 41-ročného Drgoňa to bude už 9. pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej už hral aj za Slovan Bratislava, Martin, Piešťany, Košice, Poprad Zvolen, Michalovce a Trenčín. V drese Dukly odohral v uplynulej sezóne celkovo 51 zápasov, ktorý získal 8 kanadských bodov. V roku 2015 získal majstrovský titul z HC Košice. Dnes slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36. Východ a Liptov hlási aktuálne od 22 do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice krátko po 8. Naďalej vás zdraví Dano a už sa to vonku pomaly, ale isto začína stupňovať, čo sa týka teplú. Od dnes teda veľmi horúco a zajtra ešte viac, takže určite sa potešíte nejakému schladeniu, napríklad bazén či kúpaliskom. My si už o chvíľu povieme, ktoré ďalšie otvára svoje letné brány tento víkend. Tak zostaňte s nami a toto už je Somber z Rádia Košice 8.07.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Mami, nudím sa.

Ladíte Rádio Košice, je 8.17, prajeme príjemné ráno a možno sa už zamýšľate nad tým, čo budete robiť cez víkend. Horúco, veľmi horúco má byť a ideálne je sa ísť niekam osviežiť, napríklad na kúpalisko. V Košiciach už minulý týždeň odštartovali niekde letnú sezónu a tento víkend svoje brány otvorí aj v metropole Šariša kúpalisko na sídlisku 3. Podľa mňa ideálne načasovanie, čo sa týka počasia, takže už aj tu si budete môcť ísť zaplávať a

0: Ste s Rádiom Košice 8.21 a v tejto chvíli už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: V nemocnici v Snine oficiálne uviedli do prevádzky nové prístroje obstarané z plánu obnovy. Nemocnica získala vyše 338 000 eur na nový ultrazvukový prístroj a C-rameno. Polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie 13 ľudí. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka má ísť o osoby z najvyšších poschodí medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Francúzske učiteľské odbory vyhlásili štrajk na protest proti nepriateľným pracovným podmienkam v dôsledku horúčav. Odsúdili zjavnú nepripravenosť vlády na tento stav. Futbalisti Holandska sa na majstrovstvách sveta stali víťazom F skupiny. Vo svojom záverečnom zápase v rámci skupinovej fázy triumfovali nad Tuniskom 3-1. Dnes očakávame slnečné a veľmi teplé počasie. Maximá sa môžu vyšplhať na 28 až 33 stupňov, na juhu až do 36. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 26. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Situácia v Košiciach je už pokojnejšia, stojíte len na jazere smerom z Krásnej. Ďalej upozorňujeme, že prejazd na konci Vyšného Opátskeho smerom do centra a do Prešova je uzavretý. Obchádzková trasa je vedená cez Dargovských Hrdinov a následne späť do centra. Ďalej pripomíname, že v Michalovciach na Zvončekovej ulici prebiehajú práce na ceste a tiež, že v Sabinove na námestí Slobody pri Lidli v smere do Prešova došlo k dopravnej nehode. Rátajte so zdržaním a zdržať sa viete ešte aj v Prešove na Sabinovskej do centra, v Bardejovskej Novej Psi do mesta a na začiatku Popradu od Hozelca. Radary sú v Košiciach na Vodcunovej pri Obchodnej akadémii smerom k amfiteátru, na Moskovskej triede pod mostom smer centrum, na konci obce Seňa smerom do Košíc a ešte na D1 pri Rozanovciach smerom do Prešova. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Alvinciho pri Slomnatke smerom z Rampovej. Prajeme pokojnú jazdu.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 8.28, pomaly sa nám rozbieha piatok a to aj vonku, pričom tieto dni budeme hľadať doslova každý spôsob na skladenie sa. Pričom dnešok je na to ideálny, pretože je Svetový deň chladenia. Hoci skôr sa oslavuje tá technológia, ktorá napríklad je v chladničkách, mrazničkách, ale aj v klíme. A musíme však byť vďační ľuďom, ktorí s týmto prišli, pretože možno na začiatku ani netušili, ako veľmi budú pomáhať raz ľuďom ich vynálezy. Takže ďakujeme vám, múdri ľudia, lebo bez vás by sme tieto dni len veľmi ťažko zvládali. Uvidíme, kam sa dnes vyšplhajú teploty podľa predpovede. Už o chvíľu sa na to pozrieme v Rádiu Košice.

Écoutez-moi znelo z rádia Košice 8.31 a teraz sa už započúvajte do dnešného počasia. V metropole východu nás čaká ďalší slnečný deň s teplotami 30 až 32 stupňov. Na východe slnečno a veľmi teplo, na juhu až mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33, na juhu miestami do 36 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 22. Poďme už konkrétne, na Gemery krásne jasno a teplota dnes vystúpi do 34 stupňov, na hornom Zemplíne zo začiatku dňa aj s mrakmi, ktoré postupne vymiznú a teplota sa vyšplhá na 33, na dolnom Zemplíne teploto rovnako a tiež so slnkom, ktoré ale môže byť občas zatienené mrakom. Šariš, tu dnes jasno alebo len malá oblačnosť s teplotami 30 až 32. Na Spiši celý deň so slnkom, pričom najvyššia denná teplota od 29 do 31. Na Liptove veľmi podobne, ale teplotovo 27 až 29 stupňov Celzia a v hlavnom meste jasno so slnkom a naozaj horúco 34 až 36 stupňov Celzia. Pripomíname teda, že dnes, keď pôjdete vonku, tak určite aj SPF-ku na seba a aj pokrývku hlavy. Je 8.32, prajeme príjemný piatok.

Pohodový piatok si užívate s Rádiom Košice, je 8.36 a v týchto dňoch to majú celkom náročné aj záhradkári a pestovatelia, lebo musia pomaly dvakrát toľko polievať, ale tie výrobky nakoniec stoja za to. Ja som včera napríklad oficiálne otvoril sirupovú sezónu, keďže som robil levandurový sirup, prvý tohtoročný, a musím povedať, že vyšiel naozaj skvelo a s krásnou farbou, ale v dnešnej dobe to už je úplne o inom, lebo keď niečo neviete, tak sa opýtate umelej inteligencie a dúfate, že vám dobre poradí. Pokojne dajte vedieť, či aj vy to tak máte, alebo ste v týchto receptoch verní rodinným tradíciám, a pochváľte sa, aké sirupy robievate, aké máte najradšej. Pokojne píšte a my vám k tejto piatkovej pohode aj príjemne hráme. Toto je Niki, je 8.37.

0: Did I Do ste počúvali v Rádiu Košice a to sa pýtam už aj ja našej Terky a ona na to, že pripravila krátke správy. Tak poďme na nej 8.40.
1: Postprimátora Sečoviec bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Dominik Frajkor. Kandidovať bude za stranu Hlas, ktorá je okresným predsedom. Štát vyškolil okolo 100 000 seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí v digitálnych zručnostiach, oznámil to minister Samuel Migaľ. Projekt bol financovaný z plánu obnovy. Pápež Leo XIV. Venoval Venezuele zasiahnutej zemetrasením počiatočnú finančnú pomoc vo výške 100 000 eur. Finančné prostriedky pochádzajú z apoštolskej almužny. Futbalisti Japonska postúpili do 16 finále na majstrovstvách sveta. V záverečnom kole F skupiny remizovali 1-1 so Švédskom, ktoré si taktiež zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy. Dnes slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36. Aktuálne je na východe a Liptove od 23 do 26. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach od Čižíka pod Národnú triedu máme kvôli prácam neprejazdný úsek. Pracuje sa aj na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. A pozrime sa aj na dopravné nehody. Tie hlásite v Prešove na ulici pod Šalgovíkom, kde sa zrazili dve autá, zvýšte opatrnosť. A potom ešte v Sabinove na námestí Slobody pri Lidli v smere do Prešova. Rátajte tu so zdržaním a zdržíte sa naďalej v Prešove na Sabinovskej do centra, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a na vjazde do Popradu od Hozelca. Radarí máme v Košiciach na Vocunovej pri Obchodnej akadémii smerom k amfiteátru, na Herlianskej pri Slovnaftke von z mesta. Namerajú vás tiež pred odbočkou na Vinné smerom z Michaloviec a na diaľnici pri výjazde Liptovský Mikuláš smerom z Ivachnovej. Hliadka na vás triehne v Košiciach, v Šaci na Železiarenskej pri Zepeline. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice aj takto krátko pred 9. To s nami bola Tina Turner a pokiaľ ste sa dnes ešte nestihli poriadne napiť čistej vody, tak vám to veľmi radi opäť pripomíname, pretože dnešný deň bude naozaj dusný, horúci, tak aby ste dodržiavali pitný režim, lebo dôležitá je najmä pravidelnosť doplňania tekutín pri týchto teplotách. Takže povinne jeden pohár vody všetci a ideme ďalej dnešným piatkom. Už o chvíľu aj so správami s našou Terkou, tak zostaňte s nami.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Most na Šebastovskej v Prešove opäť slúži motoristom. Rezort školstva chce pokračovať v reformách. Muchová otočila vo štvrťfinále s Tauzonovou. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Most na Šebastovskej ulici v Prešove po rekonštrukcii opäť uviedli do prevádzky. Linka MHD číslo 13 sa však vráti v celom rozsahu na svoju pôvodnú trasu až od júla, a to až po zabezpečení presunu pre cestujúcich medzi linkami 1 a 13 na zastávke Nižná Šebastová. Do júla je naďalej v platnosti dočasné zrušenie slepej cesty na ulici Pažica a jej dočasné zjednosmernenie v smere od Herlianskej ulice. Reformy vo vzdelávaní a rozvoji zručností sú pre budúcnosť krajiny kľúčové. Potvrdzuje to OECD vo svojej najnovšej ekonomickej správe o Slovensku. Ministerstvo školstva tvrdí, že chce nadviazať na rozbehnuté zmeny v materských školách, kurikulárnej reforme, odbornom vzdelávaní na vysokých školách a vo využívaní umelej inteligencie vo vzdelávaní tak, aby sa ich prínos čo najrýchlejšie prejavil v praxi. Výdavky štátu na informačné technológie sa v posledných rokoch stávajú jednou z najproblematickejších oblastí rozpočtového plánovania. Upozorňujú na to analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorých výdavky na informačné a komunikačné technológie opakovane prekračujú schválené rozpočty, čím znižujú transparentnosť verejných financií a vytvárajú dodatočné riziká pre hospodárenie štátu. Analýza ukazuje, že medzi rokmi 2017 až 2025 dosiahli výdavky na informačné technológie celkovo 4,8 miliardy eur. Schválené rozpočty pritom počítali so sumou o miliardu nižšou. Poľsko sa chce po skončení vojny stať hlavným leteckým partnerom Ukrajiny, pričom kľúčovú úlohu by mal zohrávať národný letecký dopravca LOT. Na konferencii o obnove Ukrajiny to uviedol poľský minister infraštruktúry Dariusz Klimczak. Podľa neho sa Poľsko pripravuje na obdobie po skončení vojny, keď bude dopyt po leteckej doprave na Ukrajine vysoký. Francúzske námorníctvo pri pobreží talianského ostrova Sicília zaistilo ropný tanker, ktorý by mohol byť súčasťou ruskej tieňovej flotily. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron, ako aj stredomorská námorná prefektúra. Japonská teniska Naomi Osaková postúpila do semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Nemecku. Vo štvrťfinále si ako nasadená šestka poradila s Jekaterinou Aleksandrovovou z Ruska hladko 6-2 a 6-2. Medzi najlepšiu štvorku sa dostala aj Češka Karolína Muchová. Štvrtá nasadená hráčka vyradila po trojsetovom boji Dánku Klaru Tauzonovú 1-6, 6-2 a 6-4. Dnes očakávame slnečné a veľmi teplé počasie. Maximá sa môžu vyšplhať na 28 až 33 stupňov, na juhu až do 36. Aktuálne je na východe a Liptove do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Piatkové predpoludne sme začali v Rádiu Košice skladbou In My Foreign. Skvelo, letne to znelo a rovnako tak to bude aj počas nasledujúcej hodiny, pretože okrem nášho playlistu, ktorý je nabitý poriadnymi menami, pôjdeme aj do hudobnej histórie. Takže nikam neodchádzajte a užívajte si dnešný piatok s Rádiom Košice a teraz aj s dvojicou Sam Fender a Olivia Dean. Nech sa dobre počúvajú.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 2 3 4 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku. Let's hear it.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Užívate si skvelé piatkové predpoludne s Rádiom Košice a ideme na chvíľu do kúzelníckeho sveta. Dnešok si to priam žiada, pretože pred 29 rokmi vyšla kniha Harry Pottera Kameň múdrcov. Fanúšikovia tejto ságy určite majú túto knihu doma a prečítanú, ale zaujímavosťou je, že prvé britské vydanie malo iba 500 kusov, pričom väčšina skončila v knižniciach. Dnes samozrejme už patria tieto exempláre medzi najvzácnejšie knihy na svete. A ani sa tomu nečudujeme, pretože ide o absolútne kultovú vec. A dnes to celé začalo. Vy však si užívate po dobrom začiatku dnešný piatok spolu s nami a kvalitnou hudbou, z ktorej prichádza Ariana Grande.

0: Hladíte jediné východoslovenské rádio a teraz už sú pripravené aj krátke správy Rádia Košice.
1: Mestská poliklinika v Sečovciach získa do svojho vybavenia nový rentgenový prístroj. Vláda na tento účel na výjazdovom rokovaní vyčlenila 183 000 eur. Na väčšine územia Slovenska sú na dnes vyhlásené výstrahy 1. a 2. stupňa pred vysokými teplotami. Do platnosti vstúpia na poludnie a zostanú platné do večera. Po skončení vojny na Blízkom východe bude podľa riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v Iráne potrebný účinný systém overovania. Zabezpečí, že Teherán nebude vyvíjať jadrové zbrane. Futbalisti Turecka zakončili svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta víťazstvom 3-2 nad USA. Spojené štáty postúpili z 1. miesta, Turecko končí na poslednej pozícii v skupine. Dnes slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36. Na východe Liptovej aktuálne 26 až 29. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Dávame do pozornosti, že v Košiciach je prejazd na konci Vyšného Opátskeho smerom do centra do Prešova uzavretý. Obchádzková trasa je vedená cez Dargovských Hrdinov a následne späť do centra. Obmedzenie by malo potrvať do soboty. V Prešove je pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka škôl Tétyho 17. novembra úplne uzavretá a dočasne zrušené sú parkovacie miesta na Franciscího, Záborského a Železničiarskej ulici. V Humennom je Laborecká ulica čiastočne uzavretá a takto pred 9:30 sa ešte viete zdržať na viazde do Popradu od Hozelca. Poďme aj na radary, tie hlásite v Košiciach na Jantarovej pri Unixe smerom k Gauparku, na Vodsonovej pred Botanickou záhradou smerom na Mier, potom na Pereši smerom do Rožňavy, za mestom smerom do Košických Holšian a namerajú vás aj v Trebišove na výpadovke smer Nový Ruskov. Hliadka vás zastaví v Parchovanoch pri materskej škole. Už o 20 minút sme tu opäť. Zostaňte naladení.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Chili Peppers nám spríjemňovali dnešný piatok v Rádiu Košice a my už ideme nahliadnúť do hudobnej histórie.
1: Ladíte piatkové Rádio Košice a v ňom je už na programe hudobný kalendár. Ak ste pripravení, vypočujte si ho. Je 26. júna a v roku 1955 sa narodil Mick Jones.

Britský hudobník sa stal známym ako člen kultovej punkovej skupiny The Clash, ktorú spolu zakladal a bol jej gitaristom, ale aj občasným spevákom. Až kým sa nepohodol s frontmanom Joe Strummerom a následne odišiel z kapely v 83. Odvtedy sa venoval a dodnes venuje rôznym hudobným projektom a spoluprácam, takže na dôchodok ešte nemyslí. O rok mladší je Chris Isaak, oslavuje teda okrúhlych 70.

Americký spevák a príležitostný herec sa preslávil napríklad baladou Wicked Game, kde dokonale využil svoj výnimočný hlas. A keď sa zameriame na jeho herectvo, malú úlohu mal v Priateľoch ako frajer Phoebe, väčšiu rolu zas v seriáli Twin Peaks. Ďalšou do partie dnes narodených je Američanka Terri Nunn.

hovoríme o speváčke kapely Berlin, ktorá sa postarala o titulnú pieseň k filmu Top Gun z roku 1986. Baladu Take My Breath Away. Zaujímavé pri nej je, že bola na konkurze na ikonickú rolu princeznej Leia v Hviezdnych vojnách, úlohu jej ale vyfúkla Carrie Fisher. Písal sa 26. jún 1964, keď Beatles vydali album A Hard Day's Night.

Stalo sa tak najprv v Spojených štátoch, až 10. júla vyšiel album aj u nich doma v Británii, pričom poradie piesní bolo poprehadzované. V porovnaní s predchádzajúcimi platňami na tejto sa nachádzajú piesne, ktoré všetky napísali John Lennon a Paul McCartney, vrátane rovnomennej pesničky A Hard Day's Night. Potom v roku 1972 sa narodil kansaský spevák známy ako Guru.

Civilné to Pierre Garin spieva nielen v angličtine, ale aj po francúzsky a okrem spevu sa venuje tiež herectvu. V muzikáli Notre Dame de Paris si zahral Quasimoda. U nás ho poznáme vďaka piesni Stand Up, ktorú mu napísal slávny spevák Rob Thomas. Z Francúzska poďme do Spojených štátov, ďalším oslávencom je totiž Ryan Tedder.

Tento Američan je mimoriadne šikovný, okrem toho, že je najmä spevákom a frontmanom skupiny One Republic, je aj ostrieľaným hudobným producentom. Spolupracoval už s Madonou, U2, Adele, Beyoncé, Maroon 5, Ellie Goulding, Jennifer Lopez, One Direction, Jamesom Bluntom alebo Taylor Swift. A nie sú to len také obyčajné spolupráce. Z pozície producenta má na konte 3 ceny Grammy a magazín Billboard ho raz označil za tajného kráľa popu. Keď Ryan Tedder oslavoval 2 roky, čo bolo 26. júna 1981, Diana Ross a Lionel Richie vydali spoločný duet.

Balada Endless Love, ktorej si speváci vyjadrujú nekonečnú lásku, patrí medzi najväčšie hity 80. rokov a pochádza z filmu rovnakého názvu, v ktorom zahviezdila herečka Brooke Shields. Snímka vznikla na základe knižného bestselleru, ale v kinách neohúrila. Naopak ohúrila pieseň a nominovaná bola na Zlatý globus aj na Oscara. Venujeme sa ešte Coldplay, ktorý pred 25 rokmi svetu predstavili tento žltý song.

Pesnička Yellow z ich debutového albumu Parachutes je o tom, že keď sme niekomu oddaní, chceme pre toho človeka urobiť čokoľvek. Ide o prvý single, ktorý im vyšiel aj v Spojených štátoch a jeho vznik súvisel s pohľadom na nočnú oblohu plnú hviezd. Už sme na konci dnešného hudobného kalendára, ktorý nám už teraz uzavrie dnešný oslávenec Chris Isaak. Zahráme si jeho kultovú vec Wicked Game. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Narodeninovo nám zahral Chris Isaak v Rádiu Košice, po ňom už je prichystaná Terka spolu s krátkymi správami.
1: Rusínsku ulicu v Prešove čaká počas víkendu čiastočná uzávera pre opravu vozovky. Dopravné obmedzenia sa dotknú najmä vodičov smerujúcich zo sídliska Sekčov do centra, ale aj MHD. Prípadov demencie na Slovensku každoročne pribúda. U žien sa ochorenie objavuje dvakrát častejšie ako u mužov. Do roku 2040 môže ísť podľa odborníkov o 84% nárast prípadov. Ukrajinská armáda oznámila, že veliteľa jedného z útvarov suspendovali v súvislosti s vyšetrovaním týrania a úmrtí vojakov. Média informovali o úmrtiach osôb mimo služby vo výcvikových táboroch. Futbalisti Austrálie postúpili do 16 finále na majstrovstvách sveta. S Paraguajom remizovali 0-0 a o skóre skončili pred svojim súperom na druhom mieste D skupiny. Dnes očakávame slnečné a veľmi teplé počasie. Maximá sa môžu vyšplhať na 28 až 33 stupňov na juhu až do 36. Aktuálne je na východe a Liptove do 30. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. V Košiciach prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Zvýšte tu opatrnosť. Opatrne tiež v Prešove v Nižnej Šebastovej došlo tu k zmene dopravného značenia. Po novom je obnovená jednosmerná ulica od Kaštieľa Poslanskú smerom na Kapušany. V Poprade je z dôvodu modernizácie železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná a na diaľnici pred výjazdom východná smerom do Litovského Mikuláša prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je tu vedená vo voľných jazdných pruhoch. Na rýchlosť pozor v Košiciach na triede KVP za nadjazdom smer Luník 9, na Pereši smerom do Rožňavy, potom za mestom smerom do Košických Holčian na D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc a namerajú vás tiež na diaľnici za Chmiňanskou Novou Vsou smerom z Prešova. Hliadka vás môže zastaviť v Košiciach v Šaci smerom z Čečejoviec. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, kdekoľvek nás práve počúvate, ale ideme teraz na chvíľu na Gemer, pretože Banícke múzeum v Rožňave usporadúva najväčšiu samostatnú výstavu regionálneho umelca Gejzu Kolesára. Názov má 75 záberov slobody a celé sa to začne vo štvrtok 2. júla o 16. Tešiť sa teda môžete na autorovú tvorbu, v ktorej sa odzrkadľuje jeho dlhoročná vášeň pre umeleckú fotografiu, takže jedinečný prehľad tvorbu, počas ktorej kládol dôraz na emóciu s motívom ženských postav v najrôznejších prostrediach. A má sa naozaj čím píšiť, keďže bol na desiatkách medzinárodných súťaží a po celom svete a kde získal aj všelijaké ocenenia. Vy si tieto diela budete môcť pozrieť až do 21. augusta, takže ak máte možnosť, určite choďte a možno tým aj pomôžete. Ideme ďalej s hudbou. Toto je Crying at the Discotheque.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Ste s Rádiom Košice, 3 minúty pred 10. nám tento čas príjemňoval Joe Cocker. Do konca hodiny ešte stihne odznieť Desmond a Robošimko a potom už budú nasledovať ďalšie správy. Mnohé potravinárske firmy aktuálne riešia zmenu obalov, tak aby podliehali európskym normám, ale nie je to také jednoduché, takže pozrieme sa na to bližšie s Terkou a v športe pôjdeme na hokejbalové majstrovstvá sveta. Tak zostaňte s nami a teraz už sľúbený Desmond a Robošimko.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Miroslav Dufinec chce pokračovať vo vedení Michaloviec. Európske nariadenie o odpadoch komplikuje situáciu výrobcom. Hokejbalistky podľahli Američankám, muži nastúpia proti Fínsku. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Súčasný primátor Michaloviec Miroslav Dufinec ohlásil kandidatúru na ďalšie funkčné obdobie. Kandidovať bude za Smer, podporu mu vyjadril aj Hlas. Rokuje o nej aj z SNS, ktorá ho podporila v minulých voľbách a otvorený je aj spolupráci s ďalšími stranami.
2: Ja dnes cítim veľkú zodpovednosť, ale aj množstvo entuziazmu a energie na to, aby som opäť s pokorou mohol prehlásiť, že sa v následujúcich voľbách budem opäť uchádzať o podporu a o dôveru Michalovčaniek a Michalovčanov na to, aby som v tom, čo sme začali, mohol pokračovať.
1: Medzi priority zaradil opravy športovísk v školských areáloch, modernizáciu verejného osvetlenia, výstavbu domu smútku a prípravu nájomných bytov cez štátny fond rozvoja bývania. Európske nariadenie o odpadoch z obalov začína spôsobovať výrobcom potravín vážne problémy. Niektoré usmernenia spôsobili, že v celej únii má dôjsť k výmene obalov na potravinárske výrobky za len niečo viac ako 2 mesiace. Za Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov pokračuje Milan Lapšanský.
3: Dodacie termíny sa predĺžili z pár týždňov na mesiace pre nezmyselný americko-izraelský konflikt s Iránom v Hormuzskom prielive. Obaly sú totiž deriváty z ropných produktov. Kroky Európskej komisie sú v protiklade s politikou znižovania objemu odpadu. Celá situácia sa tak žiaľ priamo dotkne aj slovenských spotrebiteľov, ktorí niektoré výrobky na pultoch už v auguste nenajdu.
1: Spresnil, že Európska únia prijala nariadenie s tým, že množstvo nejasných ustanovení bude špecifikovať usmerneniami a vykonávacími predpismi. Prakticky všetky sektory potravinárstva vrátane výrobcov obalov upozorňujú, že Eurokomisia v tejto práci zásadne mešká a vystavuje tak podnikateľov obrovským právnym neistotám a nereálnosti splnenia požiadaviek. Ministri zahraničných vecí Slovenska a Ukrajiny spolu telefonovali s cieľom prediskutovať organizáciu plánovaných rokovaní na medzivládnej ako aj bilaterálnej úrovni. Potvrdili, že najbližšie zasadnutie oboch vlád sa uskutoční v ukrajinskom Lvove. Právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí podal návrh na zadržanie a vzatie do väzby maďarského expremiéra Viktora Orbána a ďalších osôb, ktoré sú zodpovedné za kauzu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou. Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky zadržali na maďarskom území 5. marca. Vyšetrovanie má okrem iného odhaliť, či kauza zadržania mala trestnoprávny či politický dôvod. Slovenské hokejbalistky prehrali vo svojom poslednom zápase v základnej skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave z USA 0-4. Na konte tak majú dve víťazstvá a tri prehry. Zverenky Mariana Hambálka sa v semifinále stretnú s víťazkami skupiny Češkami. Duel je na programe dnes o 20:15. Mužov čaká už o malú chvíľu štvrťfinálový súboj proti Fínsku. Dnes slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36. V tejto chvíli je na východe a Liptove 26 až 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Sweet Summer Days, Rádia Košice. Lepšie by sme to asi ani nepovedali, keďže, ako sme počuli v správach, teploty sa šplhajú k 30-kám. Snáď ste si pribalili zo sebou nejaký VR dnes, pokiaľ nemáte tam, kde ste klímu, lebo naozaj teplo je všade. Dokonca aj v takom Texase, kde sa teraz vyberáme spolu s Ellou Langley v Rádiu Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk.

0: 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
1: Na východe, najbližšie k vám.

Rádio Košice počas piatkového pracovného predpoludňa. Dnes sme asi všetci radšej niekde vo vnútri, kde je o čosi chladnejšie ako vonku, ešte keď máte klímu, tak o to viac, ale možno ste dnes ani nemuseli okúsiť piatkovú teplotu, keďže ste na home office. Niekto to má tak kombinovane, že môže ísť aj do kancelárie alebo pracovať z domu, pričom výskumy ukazujú, že ľudia na home office sú spokojnejší, pretože častejšie lepšie spia, pociťujú menej stresu a majú väčšiu kontrolu nad svojím časom. Je tu však jedno veľké ale, a to, že izolácia môže znižovať sociálny kontakt. Takže práve preto najlepšia je vraže kombinácia, ako sme spomínali, raz doma, raz v práci. A či už ste v tejto chvíli doma, alebo v práci, alebo kdekoľvek inde, všade vám hráme Charlieho puta z Rádia Košice.

0: dobré predpoludne prajeme z Rádia Košice a pokiaľ ste za volantom, tak teraz by ste mali zbystriť pozornosť, pretože nasledujúce informácie sú pre vás.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na košických cestách je relatívne pokojná, preto len vodičom pripomíname, že prejazd na konci Vyšného Opátskeho smerom do centra a do Prešova je uzavretý. Obchádzková trasa je vedená cez Dargovských hrdinov a následne späť do centra. Presuňme sa aj viac na sever. V Prešove je pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá a dočasne sú zrušené aj parkovacie miesta na Francisciho, Záborského a Železničiarskej ulici. Opatrne aj v Nižnej Šebastovej došlo tu k zmene dopravného značenia a zdržanie hlásite na viazde do Poprad od Hozolca. Radary vás namerajú v Košiciach na jazere pri zbere surovín smerom z Krásnej, v Haníske smerom do Šace, za Plešivcom do Slavca a na viazde do Sečoviec smerom z Hriadok. Hliadka vás zastaví v tovarnom smer sedliska. Z Rádia Košice prajeme bezpečnú jazdu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice v piatok predpoludním. Toto bol Harry Styles a jeho Adore You. Čo poviete? Išli by ste na jeho koncert si ho vychutnať naživo, lebo práve americký spevák sa spojil s projektom EARNED, kde fanúšikovia mohli pomáhať pri renovácii škôl a komunitných centier a za to potom dostali vstupenky na jeho koncert. Záujem bol taký veľký, že prekonal očakávania. Veľmi zaujímavá myšlienka a ja dávam klobúk dole pred týmto nápadom, lebo naozaj je to spojenie príjemného s užitočným. A rovnako tak príjemné a užitočné je spojenie Noc a deň a Dinaja, ktorých z Rádia Košice práve posielame.

Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice. Postupujeme dnešným piatkom a sme čoraz bližšie a bližšie k vytúženému víkendu. Možno už máte nejaké plány, čo budete robiť. Povedal by som, že niečo máme aj spoločné a to je podľa možnosti si odýchnuť a neroztopiť sa. Ale dôležité je vstúpiť don s úsmevom a dobrou náladou a tu vám dnes určite vytvorí aj naša Tými po 15, ktorá vám dokonca dopraje počuť z nášho eteru to, čo chcete. Takže pokojne po 15. píšte našej Tými a my teraz už pokračujeme hudobne z Rádia Košice na krajší piatok z nej Sixpence, Non the Richer.

0: Počúvate Rádio Košice a my aj takto v piatok predpoludním sme spoločne s vami na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné predpoludne aj na cesty prajeme. V Košiciach od Čižíka po Národnú triedu je neprejazný úsek. Na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca prebiehajú práce. Cestárov máme aj v Liptovskom Mikuláši na Demenovskej, opravuje sa tu vyústenie na Palúčansku. A pozor tiež na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša, kde prebieha modernizácia dopravného značenia. Radary sú v Košiciach na Myslovskej pred Luníkom 9 smerom z KVPčka, v Hanické smerom do Šaca, v obci Trojvište do Michaloviec, na D1 za výjazdom Košice sever smerom do Bidoviec a tiež na diaľnici pri Petrovanoch smerom do Prešova. Hliadku máme v tovarnom smer Sadliska. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

Queen a David Bowie Under Pressure ste počúvali takto krátko pred 11. v Rádiu Košice. Vy určite nebudete dnes pod tlakom, užívajte si deň spolu s Rádiom Košice a skvelou hudbou, ktorú tu ponúkame. Dano sa s vami na dnes lúčim, prajem vám skvelý oddychový víkend a tak ako som povedal, dodržať spoločný cieľ, neroztopiť sa. Zostaňte naďalej spolu s nami po 11. aj s našou Kivou. Ahojte.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Situácia so suchom sa bude zhoršovať. Vláda obhajuje opatrenia a kroky v ekonomike. Na futbalovom šampionáte padajú rekordy. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Sucho bolo na Slovensku najviac rozšírené v polovici mája. Keďže sa pravidelne objavuje počas jarných mesiacov, tým pádom už nie sú odchýlky od normálnych hodnôt také výrazné. Uviedla to klimatologička Lívia Labudová.
2: Nemali sme dostatok zrážok, plus v priebehu marca, apríla a neskôr aj mája sa pridal aj vysoký výpar, ktorý podporoval vlastne to vysušovanie krajiny a teda zhoršoval vlahovú bilanciu v atmosfére, tak to sa prejavovalo najmä teda v tejto južnej polovici Slovenska až do konca jary.
1: Zároveň vplyvom vysokých teplôt a nedostatku zrážok očakáva v najbližších dňoch zhoršenie podmienok. Doplnila, že sa to odzrkadlí aj na rastúcom riziku vzniku požiarov. Rast HDP Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7% a v budúcom roku by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila OECD. Organizácia v nej odporúča zrušenie transakčnej dane, väčšiu adresnosť pri energopomoci aj 13. dôchodkoch, ako aj skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku. Minister financií Ladislav Kamenický napriek tomu všetky kroky vlády obhajoval.
3: Daň z finančných transakcií. Mnohí berú, že ja som pomaly otcom a neviem, trvám na transakčnej dani. Za mňa poviem jednu vec, keby sme zdedili lepšie verejné financie, ja by som chcel znižovať dane, chcel by som zrušiť transakčnú daň, chcel by som zrušiť iné opatrenia, ktoré sme museli urobiť na to, aby sme zlepšili verejné financie na Slovensku. Ale ten dovetok je dôležitý. S dôrazom na fiškálnu neutralitu. Transakčná daň prináša Slovenskej republike okolo 430 až 450 miliónov aj do budúcoročného rozpočtu.
1: K zrýchleniu rastu v budúcom roku by malo prispieť najmä postupné odovzdávanie a spustenie nových kapacít v automobilovom priemysle, ktoré posilnia slovenský export. Domácu spotrebu a investície by zas mal mierne podporiť pokles inflácie a zníženie cien palív. Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach zaznamenali citeľný pokles. Čo sa týka cien benzínu, najlacnejšie napriek tomu tankujú motoristi v Poľsku a v Česku, kým slovenská cena je takmer identická s rakúskou. V prípade nafty sa našincom oplatí natankovať za hranicami jedine v Česku. Tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade prekonali historický rekord v návštevnosti, keď na štadióny prišlo už viac ako 3,6 milióna divákov. V nočných zápasoch padol zároveň aj rekord v počte strelených gólov 177. Tohtoročný šampionát je prvý, na ktorom bojuje až 48 tímov, čo je o 12 viac ako na predchádzajúcich majstrovstvách sveta v roku 2022 v Katare. Dokopy sa odohrá až 104 zápasov, čiže o 40 viac ako pred 4 rokmi. Dnes slnečné a veľmi teplé počasie. Maximá sa môžu vyšplhať na 28 až 33 stupňov, na juhu až do 36. Východ a Liptov hlási aktuálne 28 až 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Michael Bublé, takto po 11. V3 Rádia Košice, z ktorého sa vám prihováram už aj ja, Kiva. Dnes je to také celkom nerozhodné, lebo zatiaľ, čo niektoré deti končia školský rok, iné si ešte privstanú pondelok a útorok, aj na to sa vás pýtame na našom Facebooku a tak trošku o vysvedčeniach budeme hovoriť práve v tejto hodine, tak s nami ostaňte.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Najbližšie k vám je Rádio Košice, hráme Alone, ale verím, že nie ste napríklad aj na cestách nikdy sami, lebo aj keď by ste šoférovali len a vy boli len sami v aute, tak Rádio Košice je vždy po ruke, ako sa hovorí. A možno to tak máte aj celkom radi, že niekedy len vy a vaše myšlienky. Ja tak niekedy celkom rada jazdím, ale keď mi niekto počas cesty poradí, že tadiaľ nechodí, tam obmedzenie, to mám ešte radšej. O chvíľu ideme na to.

0: Ak vám dnes ešte nikto nepoďakoval, tak verím, že takto hudobne to padlo ešte lepšie. Ďakujem. A ďakujeme aj za vaše dopravné postrehy.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme čerstvou dopravnou nehodou, ktorú máme v Košiciach na Hlinkovej oproti Tesku smerom na Mier. Zrazili sa tu dve auta, zdržite sa. A takto po 11. treba ešte rátať so zdržaním v Poprade na vjazde do mesta v smer od Šváboviec. V Košiciach je prejazd na konci Vyšného Opátskeho smerom do centra do Prešova uzavretý. Na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Čambu sa momentálne rekonštruuje zastávka. Máme tu čiastočne obmedzený pravý pruh. V Humennom je Laborecká ulica tiež čiastočne uzavretá a na obmedzený ľavý pruh pozor na diaľnici pri Petrovanoch smerom do Prešova. Radary vás namerajú v Košiciach na Furči nad Lidlom smer Lingov, na Myslovskej pri Luníku 9 smerom k Optime, potom v obci Trhovište do Michaloviec, v Humennom na Mierovej pri Lidli von z mesta a na D1 pred tunelom Bôrik smer Poprad. Riadka na vás triehne v Raslaviciach do Bardejova. Ďalšie aktuálne informácie z dopravy už o 20 minút môžete aktualizovať.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a dnes máme taký celkom špecifický deň. Aj keď je iba 26. jún, tak hovoríme kde tu aj o vysvedčeniach a možno sa to týka aj vás, pretože niektoré školy odovzdávajú vysvedčenia dnes, iné 30. júna v útorok. Ako je to u vás, tak to nám môžete napísať na Facebook Rádia Košice. My sa zatiaľ pozrieme aj na históriu vysvedčení u nás. Dá sa povedať, že je pomerne mladá, sú to časy panovničky Márie Terézie do roku 1774, kedy bol zavedený všeobecný školský poriadok. Vďaka zavedeniu povinnej školskej dochádzky bolo potrebné v krajine zaviesť aj systém hodnotenia prospechu žiakov tak, aby učitelia mohli sledovať, ako žiaci prebranú látku zvládli. Tak na prelome 19. a 20. storočia boli známe tri druhy vysvedčení. Prepúšťacie vysvedčenie, tie dostávali deti, ktoré dovršili potrebný vek a mali vedomosti z náboženstva, vyučovacieho jazyka a spočítania. Potom obchodné vysvedčenie, tie dostávali žiaci, ktorí dosiahli vek pre opustenie školy 14 rokov, ale nemali potrebné zručnosti, vysvedčenie neobsahovalo vtedy ešte známky. A frekventačné vysvedčenie, tak to dávalo žiakom, ktorí opúšťali obecnú školu a prechádzali na strednú školu. Žiaci boli klasifikovaní aj v priebehu školského roka. Našla som si aj niekoľko zaujímavostí o vysvedčeniach v zahraničí, tak napríklad v Nemecku je známkovanie obrátené než u nás, najlepšia známka je jednotka, najhoršia šestka, ale vo Francúzsku sa používa stupnica od 0 až po 20 bodov. Celkom zaujímavé je, že získať plných 20 bodov je veľmi zriedkavé aj pre výborných žiakov. V USA sa namiesto čísel často používajú písmena a až F. V Japonsku sa na vysvedčení hodnotí nielen učenie, ale často aj správanie, spolupráca či zodpovednosť. U mladších žiakov bývajú bežné aj slovné hodnotenia od učiteľov. Koniec koncov to je už pomalička aj u nás v niektorých školách a triedach. Vo Fínsku môžu deti v nižších ročníkoch tiež dostať na miesto známok slovné hodnotenie, ktoré opisuje ich pokrok a silné stránky. Akokoľvek to dnes ale dopadne, alebo teda v ten útorok, deťom prajeme hlavne, nech si užijú leto, ideálne s Rádiom Košice. Ahoj.

Stella z Buckingham a je I'm not sorry a ja by som doplnila, prepáčte, ale naozaj je jún a takéto počasie by nás nemuselo úplne zaskočiť. Pred nami je víkend a teda otázka skôr znie, ako ho plánujete prežiť a nehovorím teraz vyslovene o dovolenkách a o výletoch, ale jednoducho, či už sa chystáte na nejaké zalievanie sami seba alebo prípadne, že idete niekam na záhradku, napúšťali ste si už najmenší bazénik, aký ste mali po ruke alebo našli, prípadne to isté nejaký lavor, alebo čo všetko ste vymysleli, tak to mi môžete aj hneď napísať, alebo nás označiť potom cez víkend v nejakej storke, ak si pri tom spomeniete na Rádio Košice, alebo vám budeme k tomu aj dobre hrať.

0: Dokáže hudba osviežiť? Ja verím, že áno. Cardi B, ale aj Bruno Mars z Rádia Košice. Ak aj u vás vo vašom rozpálenom aute, tak ideme za vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V metropole východu prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smer na sídlisko KVP. Prechádzajte preto opatrne. Na moste medzi križovatkami Košice, Poľova, Košice, Šaca tiež prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. V Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice máme obmedzený pravý pruh a v úseku pozor aj na zníženú rýchlosť. Radary ste hlásili za Plešivcom do Slavca, v obci Drhovište do Michaloviec a ešte v Starej Ľubovni za Slovnaftou do centra. Hliadku v Čáni smer Ždania. To je všetko. Pohodu na cestách želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Fresh. Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Ready to go z Rádia Košice, takto pred 12. Tak sa opýtam aj našej Terky, či je ready to go on air, aby nám priniesla ďalšie aktuálne správy, ale vyzerá, že áno. My budeme o 12. hovoriť ako inak aj o voľbách, ale zvolíme si predtým nejakého hudobného interpreta. Čo vy na to? Peter Cmorík, som kto som.

0: bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: O post prešovského primátora zabojuje Pavel Haďary. Konfederáciu odborových zväzov povedie naďalej Monika Uhlerová. Majstrovstvá Slovenska ovládol Kubiš. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. Kandidatúru na post primátora Prešova ohlásil bývalý dvojnásobný primátor a zároveň trojnásobne neúspešný kandidát Pavel Haďary. Súčasný mestský aj krajský poslanec chce kandidovať ako nezávislý a do volieb ide spolu s tímom približne 15 ľudí, ktorí sa budú uchádzať o miesta mestských a krajských poslancov. V programe chce podľa svojich slov riešiť sociálne byty a avizoval aj záujem o výstavbu parkovacích domov. Post primátora Sečoviec bude vo voľbách obhajovať Dominik Frajkor. Kandidovať bude za stranu Hlas, je okresným predsedom. Avizoval, že rokovania o podpore pokračujú aj s ďalšími stranami. Uviedol, že chce pokračovať vo svojej práci. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok vo všetkých školách. Niektoré však odovzdávajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Ministerstvo školstva uviedlo, že rozdielny termín konca školského vyučovania nebol určený zo strany rezortu. Konfederáciu odborových zväzov povedie aj počas ďalšieho funkčného obdobia Monika Uhlerová. Vo voľbách na 12. zjazde jej delegáti dali prednosť pred europoslancom Branislavom Ondrušom. Za viceprezidenta zvolili Milana Kuruca. Delegáti odhlasovali aj predĺženie funkčného obdobia orgánov konfederácie zo 4 na 5 rokov. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi oznámil, že boli dokončené opravy hlavného elektrického vedenia a ďalšej infraštruktúry nevyhnutné pre bezpečnosť ukrajinskej záporožskej jadrovej elektrárne. Tu v minulosti viackrát odpojili od elektrickej siete. Medzi 235 oznámenými obeťami zemetrasenia vo Venezuele sú aj dvaja Španieli, pričom ďalších 80 španielskych občanov je nezvestných. Madrid medzičasom informoval, že do Venezuely už smeruje pomoc. Španielske ministerstvo obrany nad ránom vypravilo lietadlo s príslušníkmi vojenskej pohotovostnej jednotky a členmi záchranných tímov, ktorí budú pomáhať pri záchranných prácach. Cyklista Lukáš Kubiš získal suverénnym spôsobom titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii muži elit. 26-ročný cyklista triumfoval na spoločnom šampionáte Slovenska a Česka na 48-kilometrovej trati, a to za 56 minút a 5 sekúnd, pričom strieborného Martina Svrčka zdolal o minútu 51. Tretí skončil Dávid Kaško. Dnes slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36. Aktuálne je na východe Liptove 27 až 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Piatkové poludnie sme odštartovali veľmi dobre, napríklad správami, ale aj hudbou a pokračujeme v jeho zlepšovaní. Kdekoľvek ste nám dovolili dnes robiť vám spoločnosť, tak ďakujeme a odmeníme vás aj informáciami, ktoré stoja za zmienku, alebo zváženie možno na nejaký výlet, napríklad aj v tejto hodine. Tak s nami ostaňte, od mikrofónu Rádia Košice vám naozaj pekný záver pracovného týždňa želám a Jakiva.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

zrak ma zas do rána. Už varíš, pečieš od rána, na stole príbory.

Adam Ďurica v Rádiu Košice, ale bude aj na Popradskom kultúrnom lete, ktoré sa tento rok pre rekonštrukciu námestia svätého Egídia sťahuje do historickej Spišskej Soboty. Program štartuje práve dnes a koncertom skupiny Miraj, ale vyvrcholí 28. augusta vystúpením spomínaného Adama Ďuricu. Program je rozdelený hneď do niekoľkých celkov, koncertné piatky s domácimi aj zahraničnými interpretmi, festivály a promenádne nedele v príjemnej atmosfére historického centra. Rodiny s deťmi sa vraj môžu tešiť aj na tradičné sobotnejšie rozprávkové dopoludnia, tie sa však sťahujú do Domu kultúry. Divadelné predstavenie pre deti prinesú množstvo krásnych príbehov, fantázie, pozitívnych emócií s dobrým koncom, ale určite aj nejaké nové priateľstvá. Program jednotlivých podujatí nájdete na stránke mesta. My teda prajeme, aby to bolo úspešné leto, aj keď sa na chvíľu presťahovalo.

0: Talking in your sleep v Rádiu Košice. My ale nespíme, práve naopak, chceme vás trošku prebrať, ak ste napríklad v tejto chvíli aj za volantom.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu

0: gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodové poludnie aj na cesty vám pre Juraj. V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Štúrovej ulici smerom k Auparku a v Poprade na začiatku mesta v smere od Hozelca. Máme aj novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na výjazde z Humenného pred Šaklom. Zvýšte tu opatrnosť. Taktiež pripomíname, že v Košiciach na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy a pred výjazdom východná smer Liptovský Mikuláš prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je vždy vedená vo voľných pruhoch a práce potrvajú vyše 2 týždňov. A na D1 pri Petrovanoch smerom od Prešova pracujú cestári. Pozor si dajte na obmedzený ľavý pruh. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice ja mám pre vás skôr otázku. Viete si predstaviť satelity, ktoré by nás ochránili od požiarov? Nie je to žiadne sci-fi, je to realita grécka. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Grécko v máji na obežnú dráhu Zeme vypustilo 4 satelity vybavené umelou inteligenciou, ktorých úlohou bude odhaľovať vznikajúce lesné požiare. Stalo sa tak prvou krajinou na svete, ktorá do svojho národného systému požiarnej ochrany začlenila aj špecializovanú satelitnú sieť. Ak teda vypukne požiar, satelitné údaje spracované umelou inteligenciou sa odošlú gréckym hasičským zborom. Príde to vo forme výstrahy, pričom poloha, rozloha a intenzita požiaru sú už vypočítané. Ak horí viacero požiarov naraz, údaje v reálnom čase sú kľúčové pre stanovenie spôsobu zásahu. Hasiči to vysvetlili, že napríklad ak máte v celom Grécku 10 požiarov a v niektorých prípadoch je žiarivý výkon ohňa nižší, týmto ohniskám nebudete dávať prednosť, prednosť dáte iným. Tepelné senzory na satelitoch zachytávajú aj solárne panely, rozpálené strechy továrni alebo slnkom rozpálené skalné steny. Avšak modely umelej inteligencie sú navrhnuté tak, aby tieto údaje filtrovali skôr, než sa upozornenia dostanú k záchranným zložkám. Múdre. Termálne satelity už používa viacero štátov, avšak Grécko ich ako prvé integrovalo do svojho protipožiarného systému. Je celkom možné, že sa čoskoro inšpirujú aj ďalšie krajiny.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Blil v Rádiu Košice a pre mňa je absolútne na neuverenie, že je to už 30 rokov. Presne 26. júna 1996 vyšiel debutový single s názvom Wannabe, ktorý odštartoval raketový úspech petice dievčat z Veľkej Británie. Nachádzal sa na prvom albume pod názvom Spice. Wannabe si inak vyslúžil niekoľko triumfov a prvenstiev. Krátko po vydaní sa pesnička stala hitom číslo 1 v 37 krajinách. Podľa internetového prieskumu, ktorý v roku 2014 robili, je Wannabe najrýchlejšie rozpoznateľným songom v dejinách populárnej hudby. Viac ako 12 000 respondentov tedy pieseň rozpoznalo v priemere za necelé 2 sekundy. Takto môžeme v tejto chvíli skúsiť aj my, aj keď vy už ste počuli tento úvod, ale kto si nás zapol až v tejto chvíli, ako rýchlo zistíte, koho v tejto chvíli oslavujeme. Yeah!

veď nevieš, čo ukrývam, aký je môj osud. Pred davom sa zamykám.

0: aj takáto hudobná spoveď v éteri Rádia Košice, ale ja mám jedno dôležité upozornenie, ktorým predbehnem ešte Juraja. Je to nehoda, ktorá sa stala v Košiciach pred galerkou v smere od Steel Areny v križovatke. Dávajte si tam pozor, ak máte viac informácií, tak sa ozvite a máme ich aj my v tejto chvíli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách Metropoly Východu máme novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na začiatku Sečovskej cesty smerom na Lingov. Zvyšte tu opatrnosť a ďalšia nehoda je v Humennom na výjazde z mesta pred Čaklovom. Zdržíte sa tu. So zdržaním počítajte aj v Košiciach na Štúrovej ulici smerom k Auparku a v Poprade na začiatku mesta v smere od Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach prejazd na konci Vyšného Opáckého smerom do centra a do Prešova je uzavretý. Obchádzková trasa je vedená cez Dargovských Hrdinov a následne späť do centra a na horskom priechode Soroška smerom na Rožňavu je na ceste odstavený kamión. Zvyšte tu opatrnosť. Opatrný buďte aj pri radare, ktorý je na D1 pred východnou smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate jediné Východoslovenské rádio a pozdravujeme v tejto chvíli aj na Liptov, kde sa môžete presunúť napríklad aj cez víkend. Program plný rozprávok, divadla, folklóru, hudby a dobrôd, hier a tvorivých aktivít pre celú rodinu. Nie je to nemožné, práve naopak v sobotu to bude Detský deň Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Ak by ste si to chceli pozrieť a možno že aj ochutnať, tak skvelá príležitosť. Letná kuchyňa bude lákať vôňou lievancov. Historický vláčik Považskej lesnej železnice jazdami, a to jazdami do minulosti. K tomu divadlo zo šuflíka, rozprávka o Jankovi a Marienke, na javisku sa predstaví aj 6 kolektívov mladých folkloristov zo Slovenska, ale aj Česka. Vyzerá to ako veľmi zaujímavý deň, prečo si ho neužiť napríklad na Liptove?

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Rádio Košice menajný. Inak včera mala meniny, aj keď si nie som úplne istá, že či ich aj oslavuje, ale mohli sme na ňu myslieť, prečo by nie. A myslíme na ňu vždy, keď ju máme v playliste, lebo nám zlepší deň. Tento piatok nie je iný, ale doplníme teraz aj slovenskú tvorbu, konkrétne východoslovenskú, lebo to bude Peter Bič projekt. A potom o 13. nás čakajú metropolitné správy Rádia Košice, ktorých budeme hovoriť aj o Urgente. No rovnako spomenieme aj najkrajší gól roka. Kto sa poň podpísal, tak to sa dozviete už o malú chvíľu. Ostaňte s Rádiom Košice.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Rekonštrukcia na južnom nábreží sa skončila v predstihu. Nové centrum Hornád nie je pre električku na Ťahanovce podmienkou, ale príležitosťou. Dimon strelil najkrajší gól roka. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Práce na oprave cesty prvej triedy pri južnom nábreží sa skončili s predstihom. Novú vozovku dostal takmer 2-kilometrový ťah cesty až po križovatku Košice, Prešovská, Sečovská v smere do centra a na Prešov či Michalovce. Aktuálne je už cesta prejazdná bez obmedzení. O električke, ktorá by mala z centra mesta viesť na sídlisko Ťahanovce, sa v Košiciach hovorí už roky. Teraz je tento plán podľa mesta bližšie, ako by sa mohol zdať. Primátor Jaroslav Polaček.
2: Odstraňujeme bariéry, ktoré sú. Máme štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá v tejto chvíli by mala byť v stave, kedy by sme ju mohli už aj publikovať. Čakáme na posledné stanoviská. Ak bude táto štúdia uskutočniteľnosti úplne hotová, dnes už vieme, že projekt je urobiteľný, že nemáme technické bariéry, že existuje možnosť, ako to spraviť. Tak vás budeme informovať, je to otázka naozaj pár týždňov.
1: Električku na Ťahanovce by mohli dostať aj bez toho, aby sa vybudovalo nové mestské centrum Hornád. Primátor však hovorí, že ak sa tieto dva projekty prepoja, ide o väčšiu šancu získať peniaze z eurofondov.
2: Pretože čím viac ľudí dokáže električka obslúžiť, tým ľahšie získame eurozdroj na jej prefinancovanie. Čiže ak hovoríme o tom, že prechádza priestorom, ktorý bude v budúcnosti priestorom pre ďalšie bývanie a v novom mestskom centre rozprávame o približne 12, 15 až 18 tisíc bytoch, čiže obrovské množstvo ľudí, tak čím viac ľudí vieme obslúžiť, tým ľahšie sa s projektom pracuje. Čiže práve preto tento projekt bol prepracovaný, pretrasovaný, aby bol zrealizovateľný z európskych zdrojov.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Mestské parky a športoviská patria medzi frekventovane využívané verejné priestory, ktoré podporujú komunitný život. Sídlisko KVP sa snaží o pravidelné opravy poškodených prvkov. Revitalizácia sa zameriava na bránkové siete, basketbalové koše, doplnenie čiar na ihriskách, okolitú zelen či úpravu tlmiacich dopadových plôch. Viktor Murm z oddelenia stratégie uviedol, že sídlisko KVP sa v nasledujúcom období zameria aj na ďalšie športové projekty.
3: Napríklad športoviská vo vnútrobloku Klimkovičova Čordákova sú súčasťou rozsiahlejšieho projektu, pri ktorom po jeho schválení budeme hľadať externé zdroje financovania. Pripravený máme aj projekt obnovy zanedbaného tenisového kurtu v Drocárovom parku formou moderného padelového ihriska. V rámci revitalizovaných parkov a oddychových zón plánujeme a postupne aj doplňame nové prvky, ako sú lavičky, odpadkové koše, herné a workoutové prvky. V tejto sezóne sa zameriavame najmä na bezpečnosť, funkčnosť a celkové skvalitnenie verejných priestorov.
1: Mestská časť Sever má najväčšiu rozlohu a nachádzajú sa tu viaceré rekreačné lokality. Starosta František Ténaj sa pri skvalitnení Aničky, Alpinky, Bankova, Jahodnej či Čermeľa snaží postupovať systematicky. Nedávno sa v mestskej časti sprístupnil aj nový park.
4: Zaujímavým projektom, ktorý pred niekoľkými dňami bol odovzdaný už, fyzicky zrealizovaný, je nový park na Vysokoškolskej ulici, v blízkosti internátov na Vysokoškolskej a celej technickej univerzity, čo v podstate z jedného malého priestoru, kde vlastne boli len nejaké kríky zo pár stromov a prechádzali chodníky, sme vytvorili si myslím taký park, kde môžu aj študenti tráviť voľný čas aj obyvatelia.
1: Mestská časť plánuje na jeseň začať s výstavbou ďalšieho komunitného ihriska v hodnote 177 tisíc eur, pričom 100 tisíc eur získala z externých zdrojov. Aj mestská časť Západ dlhodobo plánuje a pripravuje obnovu športovísk. Pokračuje starosta Marcel Vrchota.
5: Aktuálne prebieha výstavba K-parku a na Kežmarskej ulici sme rozšírili športovisko o dva stoly na stolný tenis s moderným príslušenstvom. Taktiež tam pribudnú aj workoutové prvky. Taktiež ešte pribudnú pred letom dva pingpongové stoly.
1: K revitalizácii športovísk a parkov sa písomne vyjadril aj starosta sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát. Podľa jeho slov sa postupne zrevitalizovali vnútrobloky na Čínskej a Sofijskej ulici. V plánoch vedenia je obnovenie detských ihrísk na Belehradskej a Bruselskej ulici. Športové možnosti rozšíri aj vnútroblok na Varšavskej ulici, kde sa vybuduje multifunkčné ihrisko. Správu parkov v Starom meste zabezpečuje predovšetkým správa mestskej zelene. Starosta Igor Petrovčík však naznačil začiatok nových projektov, na ktorých spolupracuje s radnicou. Revitalizácia v hodnote takmer 5 miliónov eur by mala byť financovaná z eurofondov. V pláne je aj otvorenie nového športoviska na Kuzmányho ulici.
6: rekonštrukcia celého námestia pred obchodným centrom Tip-Top. Čiže od Československej armády, od ulice, ako je električková trať, až po Guest Club. Máme už vypracovanú vizualizáciu, ako by sme to mohli, toto celé námestie zrevitalizovať. Že do nejakého októbra najneskôr budete svedkami, že budeme strihať pásku na jednom športovisku, to je konkrétne na Kuzmányho ulici, nové basketbalové ihrisko s kvalitným pogumovaným povrchom.
1: Na obnovu parkov a športovísk sme sa pýtali aj ďalších väčších mestských častí. Odpovede sme však nedostali. Strelcom najkrajšieho gólu uplynulej v sezóny futbalovej Nike ligy sa stal Milan Dimun z FC Košice. 29-ročný záložník uspel zásluhou krásnej strely zo 42. minúty zápasu v Dunajskej Strede.
7: Samozrejme, teším sa, že som to vyhral. Je to pekné vyhrať takúto trofea, takéto ocenie, takže určite ma to bude niečo stať, ale tak to uvidíme, pokladník šatne ma potom skasíruje.
1: Krásny gól sa stal zároveň kandidátom na cenu Ferenca Puškáša za najkrajší gól roka v rámci Svetovej federácie FIFA.
7: Toto bol určite kariérny, takže teším sa, že kariérnym gólom som aj vyhral vlastne gól roka, takže je to pekné, ale už je to minulosť a treba pozerať dopredu. Lebo tak by som dal ešte krajší gól túto sezónu, ale dôležité je to, aby sa týmu darilo, takže verím, že budeme úspešní.
1: Dnes naďalej jasno a veľmi teplo. Podobné počasie očakávame v Košiciach aj cez víkend. Zajtra vystúpia teploty maximálne na 33 stupňov a v nedeľu až na 35. Aktuálne je na východe Liptove 29 až 34. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice skladba, ktorá sa celkom hodí aj k piatkovej nálade, alebo skôr večer. Money don't matter tonight. Pozdravujem vás od mikrofónu aj ja, Kiva. A teším sa na potulku v tejto hodine. O 13.30 ideme na to, samozrejme aj s Milanom Kolcunom, pretože zdá sa, že mi pripomenul moju reportáž z roku asi 2013. Pamätník ľudovej architektúry. Spomínate si ešte na to, keď bola drevenica na sídlisku, na ktorom konkrétne? Tak aj o tom budeme hovoriť v tejto hodine. Odporúčam preto, aby ste s nami ostali. Ste v dobrej spoločnosti.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Potulky s Rádiom Košice.
7: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na potulke Furčov tento víkend.
6: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Veľmi príjemne nám to skomplikovala Avril Lavigne. Hrali sme si Complicated a teraz celkom jednoducho ideme na cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Ďalej v Prešove pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Je križovatka Škultétyho a 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Franciscího, Záborského a Železničiarskej ulici. A so zdržaním rátajte v Poprade na začiatku mesta v smere od Hozelca. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom od Prešovskej, na Sečovskej ceste v zákrute smer Palackého, taktiež v Prešove na Bardejovskej pri Slovnafte smerom do centra, namerajú vás aj na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smer Prešov a pred tunelom Bôrik smerom od Liptovského Mikuláša. Na hliadky si dávajte pozor vo Svinici smerom od Bidoviec, na Dargovskom priesmíku smer Sečovce a na konci Hrhova smer Rožňa.

0: To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Right Beside You z Rádia Košice, Martin Harich a Life For You. A my teraz vycestujeme, lebo londýnske letisko Heathrow zhoršilo výhliadky na tento rok, ako z pohľadu počtu cestujúcich, tak aj vývoja zisku. Ako dôvod uvádzajú neistotu v súvislosti s dopytom po leteckej doprave a tlak v dôsledku situácie na Blízkom východe. Tak aby som dala aj nejaké konkrétne čísla, keď sa hovorí o zhoršovaní, rekordných 84,5 milióna cestujúcich, ktorí prešli bránami letiska minulý rok, nevylučujú ani pokles počtu cestujúcich až na približne 80 miliónov. Predchádzajúcej prognoze pritom letisko počítalo s rastom. Spoločnosť zároveň uvádza, že s poklesom počítajú aj pri jadrovom zisku upravenom o jednorazové položky. V porovnaní teda napríklad s rokom 2025 by to mal byť pokles o 147 miliónov libier oproti pôvodnej prognoze z minulého roka o 60 miliónov libier. Tak teda šťastnú cestu.

Počúvate Rádio Košice, máme tu taký veľmi zvláštny piatok, niekde sa už odovzdávali vysvedčenia a niekde si ešte počkáme na útorok. Aj sa vás na to pýtame na našom Facebooku, že ako to u vás vyzerá, či vysvedčenie dnes alebo v útorok, či pôjde pyšne na nástenku alebo možno na chladničku, prípadne radšej rýchlo do zakladača, alebo sa ním budete chváliť. Veľmi sa mi páčia komentáre, kde píšete, že absolútne na tom nezáleží, dôležité je, aby deti boli šťastné a aby si užili leto, to je mi veľmi sympatické. Niekedy to nebolo úplne bežné a populárne. Niektorí píšu, že si počkáte ešte do útorka a dokonca napríklad Michelle napísala, že cerky usilovne makali celý rok a ja s nimi, takže zaslúžené jednotky. A páči sa mi, že priznala, že aj ona si s nimi makla a určite to máte podobné, takže nejaké tie pomyselné vysvedčenia by sme asi mali vystaviť aj rodičom. Pokojne sa pridajte do diskusie na Facebooku. Nerieš, neboj sa, to si sadne.

0: všetko bude dobré, tak to možno celkom sedie k dnešnej téme, keď hovoríme o vysvedčeniach a teraz sa poberieme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Watsonovej smerom od amfiteátra a na ceste k letisku. Zdržíte sa aj v Prešove na Košickej smer centrum, taktiež v Humennom na Mierovej do mesta a na začiatku Popradu v smere od Hozelca a na výjazde z mesta smer Veľká Lomnica. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce, uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy a v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je to aj znížená rýchlosť na 50. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom od Prešovskej, potom v Prešove na Duklianskej pred križovatkou so Sabinovskou ulicou smerom od Kapušian, na začiatku Sečoviec od Hriadok a radary sú aj na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smer Prešov a pred tunelom Bôrik smerom od Liptovského Mikuláša. Hliadka je na Dargovskom priesmiku smer Sečovce. To je z dopravného servisu všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Počúvate Rádio Košice a verím, že v tejto chvíli sa už niektorým naozaj oficiálne začali prázdniny.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Nie je to úplne naša Timi, je ešte pár dní dáme a potom ju pošleme dovolenkovať. Ahoj, vitaj.
2: Ahoj, ahoj, pekný piatok.
0: Tak hovorím o prázdninách aj o vysvedčeniach. Dnes sa vás aj pýtame, že či si ich doniesli vaše deti dnes alebo v útorok. Páči sa mi, ako Patricia napísala, že až v útorok a známky u mňa absolútne nedefinujú dieťa. Snažila som sa každý v rámci svojich možností, tak nech si teraz užijú krásne leto bez učenia. Súhlasím.
2: Áno, ja som to mala doma tiež podobne, musím povedať, akože keď už sa blížilo k tomu, že to bude veľmi zlé, tak trošku prebehol nejaký rozhovor samozrejme, ale nemuselo to byť vždy dokonalé a ja som sa na vysvedčenie vždy tešila, bo som sa pekne obliekla, kvietky a to mi zostalo do dnes, aj teraz sa rada oblečím na nejakú príležitosť.
0: Kde ťa ocenia a odmenia.
2: za moje zásluhy, samozrejme.
0: Áno, nejakým spôsobom. Ja si akože na vysvedčenie spomínam stále viac menej v dobrom, ale u nás to ešte tak nebolo, ako je to dnes moderné, že jednotky z toho, čom si dobrá, a to ostatné nejako prežiť, tak u nás to vtedy tak ešte nefungovalo. Ja som musela mať čisté jednotky, ako sa hovorí.
2: Jaj, áno. Tak ja som akože mala takú vidinu, ale nie vždy to samozrejme vyšlo, ale tak na strednej už potom to, až ja som mala výčitky, by som povedala, v tom štvrtom ročníku, keď sa berie na vysokú školu to vysvedčenie, tak tam mi ako vychádzali veľmi škaredé známky a ja som išla za pani učiteľkou, že jej povedať, že viete, no ja teraz toho mám veľa na tanečnej a neviem čo, že ja to zlepším, že dajte mi šancu, takže takto som sa išla ukecať k učiteľkám ja, lebo ma trápilo svedomie, že nie som až taká hrozná ako tie čísla, ktoré mám tam zapísané.
0: Inak ako moje čísla zo strednej, tak tie už nie sú publikovateľné, to skôr tá základná bola v pohode. A
2: písmenka z vysokej už vôbec nie.
0: Ale budeme dnes popoludní hovoriť aj o iných číslach určite, pretože atakuje tá hranica na teplomeroch dnes akože šialené čísla, ale Tými vám to tu celé osvieží. Ja vám prajem, aby ste si užili víkend hlavne v zdraví. To je najdôležitejšie.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľský víta, že parlament vyhovel jeho výhradám. Monika Uhlerová zostáva na čele odborov. Grécko zapája umelú inteligenciu do boja s požiarmi. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský víta, že Národná rada vyhovela jeho výhradám pri novele zákona o obecnom zriadení. Návrh na začatie konania o súlade viacerých ustanovení novely zákona o meste Košice, ktorý podal na ústavný súd, preto ombudsman zobral späť. Predmetnou novelou došlo k vypusteniu, respektíve k úprave napadnutých ustanovení zákona o meste Košice. Platné znenie zákona už neobsahuje ustanovenia o určovaní volebných obvodov v hraniciach mestských častí alebo miestnych častí mesta. Vďaka tomu sa podľa Dobrovoľského podarilo zachovať demokratický princíp a na základe zákona už nedôjde k oslabeniu rovnosti volebného práva v Košiciach. Konfederáciu odborových zväzov povedie aj počas ďalšieho funkčného obdobia Monika Uhlerová. Vo voľbách na 12. zjazde jej delegáti dali prednosť pred europoslancom Branislavom Ondrušom.
2: Moja samotná vízia bola a je stále a v tejto práci aj chcem naďalej pokračovať, budovať nezávislé odborové hnutie, sebavedomé odborové hnutie. Keďže sa delegáti zrejme s mojou víziou stotožnili, potvrdili aj ten súhlas s nevyhnutnosťou nezávislosti odborov na Slovensku.
1: Za viceprezidenta zvolili Milana Kuruca. Delegáti odhlasovali aj predĺženie funkčného obdobia orgánov konfederácie zo 4 na 5 rokov. Grécko nasadilo satelity vybavené AI na odhaľovanie lesných požiarov a stalo sa tak prvou krajinou na svete, ktorá do svojho národného systému požiarnej ochrany začlenila špecializovanú satelitnú sieť. Ak vypukne požiar, satelitné údaje spracované umelou inteligenciou sa odošlú gréckym hasičským zborom vo forme výstrahy, pričom poloha, rozloha a intenzita požiaru sú už vypočítané. Ak horí viacero požiarov naraz, údaje v reálnom čase sú kľúčové pre stanovenie spôsobu zásahu. Kráľ Karol III. Ako prvý panovník v moderných britských dejinách zverejnil daňové priznanie. Od septembra 2022, keď sa stal monarchom, zaplatil na daniach viac ako 30 miliónov libier. Zároveň oznámil, že ani po dokončení rekonštrukcie Buckinghamského paláca v ňom nebude žiť. Nemeckí futbalisti prehrali na majstrovstvách sveta s Ekvádorom 1-2. Po dvoch výhrach však budú víťazmi skupiny E. S určitosťou postúpi aj Ekvádor. V súbežnom hranom zápase Pobrežie Slonoviny vyhralo nad Curaçaom 2-0. Postúpi z druhého miesta a poprvýkrát v dejinách si zahrá vo vyraďovacej fáze. Dnešok naďalej slnečný a horúci a inak to nebude ani najbližšie dni. Čaká nás veľmi pekný slnečný, ale mimoriadne teplý víkend iba so slabým vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 33 až 40 stupňov. Aktuálne hlási východ 31 až 33, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši máme 29. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie želá Barbora Hlušková.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Sme radi, že si tento horúci piatok užívate spolu s Rádiom Košice aj po 15. hodine. My budeme v podstate pokračovať v tom, v čom sme začali. Skúsime si tento deň užiť, alebo aspoň prežiť. A s tým nám pomáha aj nielen klimatizácia, ale aj skvelá hudba Rádia Košice. Najbližšie minúty Harry Styles a jeho American Girls. Tými pozdravuje zo štúdia.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

ktoré sa už oficiálne začalo minulú nedeľu, ale pre niektorých leto znamená letné prázdniny, tak si ešte trošku počkáme, ale naladiť sa naň treba rozhodne vopred. Píšte nám, my vám zahráme, v tejto chvíli to ale bude Mr. Big a Wild World.

0: Naladené máte Rádio Košice a či to vyzerá takto divoko aj na cestách, tak to si povieme práve teraz.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách Metropoly Východu sa aktuálne zdržíte na Watsonovej smer Hlinkova, na Herlianskej smerom von z mesta a na výjazde z Alejovej smer Most VSS. Zdržíte sa aj vo Veľkom Šariši pred križovatkou s pivovarom smerom od Prešova a na začiatku Popradu v smere od Hozelca. Ďalej pripomíname, že na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce, uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. V Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50 a na D1 pri Petrovanoch smerom od Prešova pracujú cestári. Dávajte si tu pozor na obmedzený ľavý pruh. Pozor si dávajte aj na radary, tie sú v Košiciach na americkej triede pri Šelke smer Prešovská, na južnej triede pri Citroene smerom od mosta VSS a aj na R4 pred odpočívadlom Balaliky smerom od Krásnej. Hliadky na vás triehnú na Dargovskom priesmiku smer Sečovce, v Bystrom smerom na Vranov nad Topľou a v Humennom na výjazde z mesta smer Snina. To je z dopravného servisu všetko, sme radi, že nás ladíte aj za volantom.
1: Doma to určite nezažijete.

0: Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055-729-5959.
2: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: V Rádiu Košice I Will, presne tak, my ideme za ďalším programom. Na programe je hudobná história.
1: Ladíte piatkové Rádio Košice a v ňom je už na programe hudobný kalendár. Ak ste pripravení, vypočujte si ho. Je 26. júna a v roku 1955 sa narodil Mick Jones.

Britský hudobník sa stal známym ako člen kultovej punkovej skupiny The Clash, ktorú spolu zakladal a bol jej gitaristom, ale aj občasným spevákom. Až kým sa nepohodol s frontmanom Joe Strummerom a následne odišiel z kapely v 83. Odvtedy sa venoval a dodnes venuje rôznym hudobným projektom a spoluprácam, takže na dôchodok ešte nemyslí. O rok mladší je Chris Isaak, oslavuje teda okrúhlych 70.

Americký spevák a príležitostný herec sa preslávil napríklad baladou Wicked Game, kde dokonale využil svoj výnimočný hlas. A keď sa zameriame na jeho herectvo, malú úlohu mal v Priateľoch ako frajer Phoebe, väčšiu rolu zas v seriáli Twin Peaks. Ďalšou do partie dnes narodených je Američanka Terri Nunn.

hovoríme o speváčke kapely Berlin, ktorá sa postarala o titulnú pieseň k filmu Top Gun z roku 1986, baladu Take My Breath Away. Zaujímavé pri nej je, že bola na konkurze na ikonickú rolu princeznej Leia v Hviezdnych vojnách, úlohu jej ale vyfúkla Carrie Fisher. Písal sa 26. jún 1964, keď Beatles vydali album A Hard Day's Night.

Stalo sa tak najprv v Spojených štátoch, až 10. júla vyšiel album aj u nich doma v Británii, pričom poradie piesní bolo poprehadzované. V porovnaní s predchádzajúcimi platňami na tejto sa nachádzajú piesne, ktoré všetky napísali John Lennon a Paul McCartney, vrátane rovnomennej pesničky A Hard Day's Night. Potom v roku 1972 sa narodil kansaský spevák známy ako Garou.

Civilné to Pierre Garin spieva nielen v angličtine, ale aj po francúzsky a okrem spevu sa venuje tiež herectvu. V muzikáli Notre Dame de Paris si zahral Quasimoda. U nás ho poznáme vďaka piesni Stand Up, ktorú mu napísal slávny spevák Rob Thomas. Z Francúzska poďme do Spojených štátov, ďalším oslávencom je totiž Ryan Tedder.

Tento Američan je mimoriadne šikovný, okrem toho, že je najmä spevákom a frontmanom skupiny One Republic, je aj ostrieľaným hudobným producentom. Spolupracoval už s Madonou, U2, Adele, Beyoncé, Maroon 5, Ellie Goulding, Jennifer Lopez, One Direction, Jamesom Bluntom alebo Taylor Swift. A nie sú to len také obyčajné spolupráce. Z pozície producenta má na konte 3 ceny Grammy a magazín Billboard ho raz označil za tajného kráľa popu. Keď Ryan Tedder oslavoval 2 roky, čo bolo 26. júna 1981, Diana Ross a Lionel Richie vydali spoločný duet.

Balada Endless Love, ktorej si speváci vyjadrujú nekonečnú lásku, patrí medzi najväčšie hity 80. rokov a pochádza z filmu rovnakého názvu, v ktorom zahviezdila herečka Brooke Shields. Snímka vznikla na základe knižného bestselleru, ale v kinách neohúrila. Naopak ohúrila pieseň a nominovaná bola na Zlatý globus aj na Oscara. Venujeme sa ešte Coldplay, ktorý pred 25 rokmi svetu predstavili tento žltý song.

Pesnička Yellow z ich debutového albumu Parachutes je o tom, že keď sme niekomu oddaní, chceme pre toho človeka urobiť čokoľvek. Ide o prvý single, ktorý im vyšiel aj v Spojených štátoch a jeho vznik súvisel s pohľadom na nočnú oblohu plnú hviezd. Náš hudobný kalendár bol opäť nabitý tými najzaujímavejšími informáciami zo sveta hudby. Spomenuli sme aj narodeniny speváčky formácie Berlin, Terry Nunn, preto si teraz už zahráme ich najväčší hit Take My Breath Away.

0: V Rádiu Košice Hip Don't Lie. V tomto počasí je aj hýbať bokmi asi náročné, preto sa poďme pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na košických cestách počítajte so zdržaním v Krásnej Poslaneckú ulicu a v Poprade na začiatku mesta v smere od Hozelca. V Prešove pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Je križovatka Škultétyho a 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Franciscyho, Záborského a Železničiarskej ulici. Taktiež v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50. Radary na vás striehnú v Moldave nad Bodvou smer Drienovec, vo Svinici pred zákrutou smerom od Bydoviec a aj vo Svite smer Poprad. Na hliadky si dávajte pozor na Dargovskom priesmiku smer Sečovce, v Bystrom smerom na Vranov nad Topľou a v Humennom na výjazde z mesta smer Snina. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Na Ladre máte Rádio Košice, toto boli Simply Red a na našom Facebooku sa vás pýtame, ktorá pesnička sa pre vás rovná symbol leta. A tento song som vedela, že sa dnes istotou objaví v komentároch a dokonca vám poviem, že aj keby sa tam možno neobjavil, tak vám ho zahrám, pretože je to jednoducho pesnička, ktorá nie že symbolizuje leto, ale aj hlavne tieto teploty neznesiteľné. Takže pozdravujeme Janku, Blanku a ďalších, ktorí ste nám dali tento tip a sú to samozrejme s hudbou Vesmírnou a je nám teplo.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Mami, nudím sa.
4: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

V Rádiu Košice Peter Juhás nikomu sa nedá, my vám ale naopak dáme informácie z regiónov. Vyberieme sa napríklad do metropoly Šariša, ale aj do Michaloviec, ale nepomenieme ani Liptov, takže určite zostaňte naladení. Baška príde už o 4 minúty do štúdia, ale ešte predtým si z nášho playlistu užite Zaru Larsson.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: O post prešovského primátora zabojuje Pavel Haďary. Michalovskí poslanci na teraz nesúhlasia s odkúpením Chemkostav arény. Šarišanom prichádza ďalšia posila do útoku. Je 16 hodín, začínajú sa regionálne správy Rádia Košice. Kandidatúru na post primátora Prešova ohlásil bývalý dvojnásobný primátor a zároveň trojnásobne neúspešný kandidát Pavel Haďary. Súčasný mestský a krajský poslanec chce kandidovať ako nezávislý a do volieb ide spolu s týmom približne 15 ľudí, ktorí sa budú uchádzať o miesta mestských a krajských poslancov. V programe chce podľa svojich slov riešiť sociálne byty a avizoval aj záujem o výstavbu parkovacích domov.
2: Najväčšie sťažnosti sú na každodenný bežný život. A mne osobne chýba aj vízia mesta Prešov, ktorá by ukázala, že sme nie iba tretím najväčším mestom podľa počtu obyvateľov, ale aj adekvátnym postavením, prezentáciou mesta Prešov a súčasne teda tá budúcnosť, ktorá by mala nastať v priebehu niekoľkých rokov.
1: Kandidatúru oznámil na východnom Slovensku aj primátor Sečoviec Dominik Frajkor, ktorý plánuje svoj post obhájiť. Kandiduje za stranu Hlas SD, ktorý je okresným predsedom. Frajkor uviedol, že prebiehali rokovania aj s inými stranami o podpore. 24. rokovanie Michalovského mestského pléna sa v úvode nieslo v duchu informačných správ a plnenia plánov. Následne zložil sľub poslanec Maroš Hlad, ktorý nastúpil na uvoľnený post po bývalom viceprimátorovi a poslancovi Jozefovi Sokologorskom. Ten prišiel o mandát po právoplatnom odsúdení za jazdu pod vplyvom alkoholu. Riaditeľ mestského kultúrneho strediska predložil návrh na tretiu zmenu rozpočtu inštitúcie, ktorá zohľadňuje zvýšené výdavky súvisiace so správou a prevádzkou objektu amfiteátra Hrádok. Poslanec Radovan Geci sa dopytoval, prečo je potrebné zvýšiť príspevok až o 32 000 eur. Odpovedal vedúci finančnej komisie Michal Stričík.
3: Jednoducho mesto sa rozhodlo, že nepôjde cestou, že správcov budovy bude mestské kultúrne stredisko a správcom areálu technické a záhradné služby s tým, že viaceré veci sú tam kumulované, už len tým, že z budovy sa v rámci vodozadržných opatrení zachytáva voda, ktorá je potom využívaná v areáli 1 hodiny na vodu, 1 hodiny na elektriku a tak ďalej. Takže jednoducho toto logicky vedlo k tomu, že máme jedného hospodára a tu si túto úlohu pod svoje krídla zobralo mestské kultúrne stredisko, čo je svojím spôsobom aj logické, no a je jasné, že potrebujú k tomu novú techniku a tak ďalej.
1: Plénum napokon tento bod zobralo na vedomie a prešlo na tretie rozpočtové opatrenie mesta, ktoré takisto schválili. Primátor Miroslav Dufinec následne predložil návrh na kúpu športovej haly Chemkostav Arena za približne 3,6 milióna eur.
4: Sme skúšali ešte možnosť prefinancovať takúto kúpu cez nejakého externého kupcu, ktorý by následne vedel mestu túto halu dať do užívania a do nájmu za výhodných podmienok, tak aby mesto sa nemuselo úverovo zaťažovať kúpou. Následne sme zistili, že legislatívne a právne je tam kopec kľúčiek, ktoré my ako samospráva v rámci špecifikácií tejto areny, ktorá nie je len arenou ako takou, teda športoviskom samotným, ale zahŕňa aj mnohé koncesie, prevádzky, bytové jednotky. Jednoducho práve tá špecifickosť tohto objektu nám nedávala inú možnosť len vrátiť sa k pôvodnému návrhu.
1: Práve tento bod si vyžiadal najdlhšiu diskusiu, a to vyše 2 hodiny. Poslanec Radovan Geci oponoval, že takto na seba mesto zbytočne prenáša veľký finančný záväzok. Podľa neho existujú aj výhodnejšie priestory na tréningy a športové podujatia.
5: Aj keď si myslím, že to nie je 3,6, ale je to spolu viac, lebo tam ešte ušli zisky 1,5 milióna eur na reklame, je šialenstvo. My si musíme povedať, či náš rozpočet je pripravený na to, aby sme splácali 15 rokov. To je záväzok na 15 rokov 700 000. Je to otázka, ktorú musíte vy poslanci rozlusnúť. Mňa mrzí, že tá zmluva je písaná Chemkostav arénou a nie nami. Pretože tá zmluva v tomto znení je nevýhodná, veľmi, veľmi nevýhodná pre mesto Michalovce.
1: Primátor sa s poslancami zhodol, že zo strany Chemkostav arény majú nedostatočné záruky, ako to bude pokračovať po odkúpení haly. Nevie sa totiž, kto bude podporovať samotné hádzanárske kluby, ktoré by tu trénovali a športovali. Aj neistota v ďalšom pokračovaní sponzorov napokon zapričinila, že o samotnom bode poslanci nehlasovali, ale pridali vlastné pozmeňujúce návrhy. Viac o téme sa dočítate na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk. A poďme aj na Liptov. Sklenené informačné tabule s dobovými fotografiami v Liptovskom Mikuláši ukazujú, ako kedysi vyzeralo centrum mesta. Okná do minulosti sú jedným z projektov, ktorými si obyvatelia pripomínajú 740. výročie mesta. Viac riaditeľka Mestského múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
6: Nebolo jednoduché nájsť vhodné historické zábery ani vhodné lokácie. Mnohé fotografie vznikli na voľných priestranstvách, ktoré dnes vyplňajú nové budovy, cesty či iná infraštruktúra. Verím, že návštevníkov bude baviť hľadať správny uhol pohľadu a objavovať, ako sa Liptovský Mikuláš počas 10-ročí menil.
1: Nový projekt dopĺňa historický kompas, ktorý modernou formou s audiosprievodcom približuje významné osobnosti a miesta Liptovského Mikuláša. Obsahuje 30 tabuľ s informáciami v slovenskom aj anglickom jazyku. Slovenský hokejový obranca Adam Drgoň bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v HC Prešov. Pre 41-ročného Drgoňa to bude už 9. pôsobisko v našej najvyššej súťaži. V nej už hral aj za Slovan Bratislava, Martin, Piešťany, Košice, Poprad, Zvolen, Michalovce či Trenčín. V drese Dukly odohral v uplynulej sezóne celkovo 51 zápasov, v ktorých získal 8 kanadských bodov. V roku 2015 získal majstrovský titul s oceliarmi. Čaká nás veľmi pekný, slnečný, ale mimoriadne teplý víkend iba so slabým vetrom. Teploty sa budú pohybovať od 33 do 40 stupňov. V tejto chvíli máme takisto Babové na Gemeri, na Zemplíne, Šariši aj na Spiši 32 až 35 stupňov, v Potatranskej oblasti na Zamaguri a na Liptove okolo 29. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný piatok praje Barbora Halušková.
7: Popoludne s Rádiom Košice.

Z Rádia Košice po 16. hodine takáto letná pohodovka Alef Arben, Graham Candy, hrali sme si She Move, ale nasledujúce minúty to bude poriadna letná pecka od Alexis, dala tip na našom Facebooku. Zalovíme v roku 2010, teda 16 rokov dozadu, keď Don Omar a Lucenzo naspievali jednu z najznámejších latino alebo reggaeton pesničiek práve roku 2010. Najväčší úspech ale dostala tým, že alebo získala, že sa objavila vo filme Rýchlo a zbesilo 5, takže určite máme aj mužských fanúšikov tejto pesničky. Z Rádia Košice po 16. hodine zdraví Timi a v tejto chvíli už aj Danca Kuduro.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj o tomto čase. Zdravíme aj k vode, či už niekde za hranice, na jazero alebo na kúpalisko. Dobrou správou je, že zajtra sa v Košiciach očapkáte aj na treťom otvorenom kúpalisku pri stanici, pretože práve zajtra začína svoju letnú sezónu. Novinkou bude napríklad moderný turniketový systém, ktorým keď prejdete, môžete sa rovno hodiť do bazéna a tam prečkať horúčavy až do večera. Takto nejako si to predstavujem ako ideálnu návštevu kúpaliska v tieto dni. Viac si povieme určite aj v metropolitných správach o 18. Teraz si ale užite Košičanov No Name z Rádia Košice.
1: Chýbajú nám elity a nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

0: No Name chýbajú elity a možno vám chýbajú aj aktuálne informácie z ciest. Tak to sú.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Ďalej v Prešove pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Je križovatka Škultétyho a 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Franciscího, Záborského a Železničiarskej ulici. Taktiež v Ľubotíciach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50.

0: Rýchlo znište aj pri radaroch, ktoré sú na konci Moldavy nad Bodvou smerom na Rožňavu, potom v Brekove smer Humenné a v Klčove smerom do Nemešian. Na hliadky si dávajte pozor v Strážskom smer Vranov nad Topľou a v Poprade na Mojzesovej pri Lidli. To je všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Na Mladina máte Rádio Košice, hrali sme si dobrú letnú klasiku od Briana Adamsa, nepochybne je Summer of 69 pre mnohých z vás symbolom leta. V tejto chvíli ale Lenkin hudobný symbol leta a musím povedať, že túto pesničku mám aj ja veľmi rada. Stačia mi prvé tóny a už som niekde na lehátku s výhľadom na more, v ruke mám nejaký chladený drink a v hlave úplne že prázdno. Tak snáď táto pesnička navodí podobný pocit aj vám. Lenka, ďakujeme za tip, toto je Summer Paradise. I gotta find my way back to summer paradise.

Piatok máte naladené Rádio Košice a v lete je to aj o teplotných rekordoch, na ktoré veru netreba byť úplne hrdý, skôr to treba brať ako výstražný prst. Aktuálne predpovede už hovoria, že národný teplotný rekord z júla 2007 bude pravdepodobne prekonaný. Maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch dňoch za sebou. Teplotný rekord na Slovensku bol zaznamenaný v Hurbanove v júli 2007, keď namerali 40,3 stupňa Celzia. Aktuálne počasie bude vrcholiť v pondelok, takže pripravme sa na to. Pripomíname opäť aj výstrahy v niektorých okresoch až 3. stupňa, takže dávajte na to pozor, nie je to vôbec sranda, aj keď Cindy Lauper z Rádia Košice spieva o niečom inom.

0: Cindy Lauper o zábave, my ale v tejto chvíli vyrážame na cesty spolu s Rádiom Košice.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Zvýšte tú opatrnosť. Ďalej v Prešove pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Je križovatka Škultétyho a 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Franciscyho, Záborského a Železničiarskej ulici. Na radary si dávajte pozor na konci Moldavy nad Bodvou smerom na Rožňavu, na výjazde z Dargova smer Bidovce, taktiež na D1 pred tunelom Branisko smerom od Prešova a pred výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Hliadky sú na konci Kapušian smer Lada, v Strážskom pri Cintoríne smerom od Michaloviec a v Poprade na Mojzesovej pri Lídli. To je z dopravného servisu všetko, ak viete viac, určite aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Aj takýto zázrak sa stal v éteri Rádia Košice spolu s Carmen Pál Baláž. A možno ste si niekedy povedali takú vetu, že to by bol asi zázrak, keby vlak nemeškal, alebo keby prišiel na čas, tak vedzte, že môže to byť ešte horšie, pretože vlaky údajne pôjdu pomalšie a budú meškať. Žiadna novinka, viac vysvetlíme v správach o 17. Takže určite zostaňte s nami. Toto už sú Take That a ich Praise z Rádia Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky na Slovensku pôjdu pomalšie a budú meškať. Ukrajina podpísala v Poľsku viacero dohôd. Do Michaloviec prichádza Kanaďan Edmonds. Krátko po 17. sú pripravené správy Rádia Košice. Železnice pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci preto musia počítať s meškaním. Obmedzenie bude platiť pre okresy s vydanou výstrahou 3. stupňa pred vysokými teplotami. Za dopravcu pokračuje Jan Baček.
2: Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút. Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča cestujúcim sledovať aktuálne informácie o doprave na stránke Železničnej spoločnosti Slovensko a na sociálnych sieťach spoločnosti.
1: Počas víkendu platí varovanie 3. stupňa pred vysokými teplotami pre západné a južné Slovensko. Cestujúcich z východu však môžu opatrenia železníc obmedziť takisto. Strana Hlas obhajuje opatrenia, ktoré podľa nej majú zabrániť zneužívaniu sociálneho systému. Ministri Tomáš Drucker a Matúš Šutaj-Eštok presadili krátenie dávok hmotnej núdzi tým, čo odmietnú pracovať a navrhujú aj obmedzenie prídavkov na deti za záškoláctvo.
3: Sankcia nikdy nesmie byť jediným riešením. Súčasťou každého rozhodnutia musia byť aj konkrétne opatrenia, ktoré dieťa reálne vrátia do vzdelávacieho systému a do školy a pomôžu rodine zvládnuť častokrát nie ľahkú situáciu.
4: Naším hlavným cieľom je tým deťom dať lepšiu šancu na budúcnosť.
1: Ministri hovorili aj o ďalších opatreniach. Drucker spomenul opatrenie, ktoré na školách, kde mali deti najväčšie absencie, zaviedol prísnejší režim ospravedlňovania hodín rodičom. Počet ospravedlnených hodín sa znížil o 800 tisíc a počet neospravedlnených o 20 tisíc. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbán odvolá 37 veľvyslancov. Podľa jej slov Maďarsko potrebuje diplomatov, ktorí budú schopní presadzovať nové priority maďarskej zahraničnej politiky. Ukrajinská premiérka Julia Sverdenko oznámila dohody za vyše 10 miliárd eur počas konferencie venovanej povojnovej obnove Ukrajine v Poľsku. Celkovo Kyjev podľa nej v rámci dvojdňového podujatia uzavrel viac ako 160 dohôd. Za kľúčové výsledky označila okrem iného prevod prvých viac ako 3 miliárd z úniovej 90 miliardovej pôžičky, ale aj ďalšiu pomoc od Svetovej banky, a to vo výške skoro 3,5 miliardy. Ukrajinská premiérka spomenula aj vznik nových partnerstiev v obrannom priemysle alebo energetickom sektore. Novou posilou hokejového klubu HK Dukla Michalovce sa stal kanadský útočník Lucas Edmonds. 25-ročný kanadský rodák má aj švédske korene a v mládežníckych kategóriách reprezentoval práve Švédsko. Tam sa začala aj jeho profesionálna kariéra, no v roku 2021 ukázal svoje kvality v kanadskej OHL. V USA odohral 3 sezóny v AHL-ke, potom sa presunul do Európy, kde si obliekal dresy fínskeho týmu Pelikán za českých Vítkovíc. Čaká nás veľmi pekný, slnečný, ale mimoriadne teplý víkend len so slabým vetrom. Teploty sa budú pohybovať od 33 stupňov do 40. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 28 na severe do 34 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový piatok praje Barbora Halušková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, zdravíme vás aj takto po 17. hodine a možno ste aj o tomto čase ešte stále prilepení, kde si v práci o stoličku alebo o stôl, tak vedzte, že v tom nie ste sami, ale samozrejme zdravíme aj tých, ktorým padla takto po 17. a úspešne ste odštartovali tento víkend. Sme radi, že odštartujete spolu s Rádiom Košice, spolu s Tými a s Damianom Dávidom.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

závislý na láske z Rádia Košice a podobne je na tom asi Maja, ktorá je závislá na láske od Adamca, ale nie, pre ňu je symbolom leta horúca láska a ja sa tak pýtam, že aká iná v tomto počasí, ešte možno lepkavá, upotená alebo klimatizovaná láska, ale to by asi neznelo tak dobre ako horúca. Pre mnohých najobľúbenejšia pesnička od Košičana Lukyho Adamca, vôbec sa nečudujem, navyše ideálna do tohto počasia, tak nech sa páči, pokojne si aj zatancujte, ale opatrne, výdaj energie je naozaj nebezpečný.

0: Nedá sa nehýbať na túto pesničku. Lukáš Adamec, Horúca láska, a Jolka nám napísala, že idem sa trošku rozhýbať, tak snáď to dobre dopadlo. Pozdravujeme o tomto čase aj na cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavrete sú tu rýchle jazdné pruhy. Ďalej v Prešove dnes od 18.30 bude Rusínska ulica čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Práce potrvajú do 29. júna. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP, na Alejovej pri gymnáziu smer kruhový objazd, taktiež v Šaci smerom od Čečejoviec a na vjazde do Kapušian smerom od Prešova. Hliadky sú v Košiciach na Levočskej pri OMV smerom od Vyšného Opáckého, pri Bidovciach za kruhovým objazdom smer Ďurďošík. Pozor si dajte aj v Humennom na Mierovej pred Lizardom smerom von z mesta a v Liptovskom Mikuláši na Mojzesovej pri Lidli. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Večer prajeme o tomto čase z Rádia Košice, aj keď v lete po 17. hodine to vôbec nevyzerá ako podvečer. Stále to vyzerá tak, že je pomaly celý deň pred nami. Treba povedať, že horúci deň a v Košiciach sa viete napríklad schladiť už aj rozprašovačmi alebo vodnou hmlou. Len podľa mňa sa pod nimi vytvoria ešte aj rady, lebo len cez ne prejsť asi nebude stačiť. Okrem toho ale mesto Košice spúšťa aj kropenie ulíc v centre mesta. Kropiace auto toto leto premietovo vyrazí dnes o 18. hodine, čiže o necelú polhodinku, a to na obe časti hlavnej ulice zhruba po Urbanovú vežu. Kropiť bude na uliciach Alžbetina, Mlynská, Mojzesova, Bačíkova a Senný trh, a to dvakrát denne, vždy o 10. a o 18. hodine až do pondelkového večera. Dajte vedieť, ako sa v týchto horúčavách o vás starajú vo vašom meste, alebo aké lifehacky na schladenie používate vy.

Z Rádia Košice si dnes hráme takto legendárne Scorpion, Send Me an Angel. My vám neposláme aniela, ale v tejto chvíli vám pošleme ďalší symbol leta, tentoraz od Mary Nicolette. Vyberte si jedno z týchto krásnych mien. Pozdravujeme a táto pesnička je opäť takým symbolom, musím súhlasiť, lebo leto a jednoducho k letu patrí aj jam. Je to Summer Jam z Rádia Košice. Pekný podvečer.

0: V Rádiu Košice Summer Jam okrem iného sa tam spievalo o letných párty, o opaľovaní hnedej pokožke, jednoducho všetko, čo k letu patrí. Aj ten jam, ktorý som spomínala. Ďakujeme za skvelý tip, v tejto chvíli zdravíme ale aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jambu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto zvyšte opatrnosť. Ďalej v Prešove od 18.30 bude Rusínska ulica čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Taktiež v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50. Na radary si dávajte pozor na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS, všetci smerom od Čečejoviec, ďalej pri Bidovciach pred kruhovým objazdom smerom od Ďurďošíka a v Prešove na konci mesta smer Veľký Šariš. Hliadke v Košiciach na Levočskej pri OMV smerom od Vyšného Opáckého. To je z dopravného servisu všetko, sme veľmi radi, že nás ladíte aj za volantom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, toto bola kapela Tým a Náročný a možno máte za sebou aj náročný pracovný týždeň alebo aj deň, prípadne náročný večer. Vedzte, že je pred nami aj náročný víkend, musím to opakovať dookola, lebo naozaj to nebude úplne sranda. A pred nami sú aj metropolitné správy a v nich možno aj náročné témy. Napríklad sa pozrieme na rekonštrukciu na Južnom nábreží, ale aj na najkrajší gól roka, takže zostaňte s nami, viac už po pesničke. Toto je spojenie dvoch dám, Whitney Houston a Annie Lennox. Well, then.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Rekonštrukcia na južnom nábreží sa skončila v predstihu. Košice sa pripravujú na tropický víkend. Dimun vsietil najkrajší gól roka. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Práce na oprave cesty prvej triedy na južnom nábreží sa skončili s predstihom. Novú vozovku dostal takmer 2-kilometrový ťah cesty až po križovatku Košice Prešovská Sečovská v smere do centra a na Prešov či Michalovce. Aktuálne je už cesta prejazdná bez obmedzení. Metropola východu sa pripravuje na tropický víkend a začiatok budúceho týždňa, počas ktorých vystúpia teploty nad 35 stupňov. Ako informuje magistrát, cez víkendy počas celého leta bude k dispozícii viacero miest, kde sa môžete osviežiť či schladiť. Od dnešného dňa spúšťajú aj kropenie ulic v centre mesta. Na hlavnej sprevádzkovali aj dva rozprašovače vodnej hmly. Svoju letnú sezónu zajtra začne aj kúpalisko Červená hviezda. Pre návštevníkov budú k dispozícii 4 bazény vrátane vodnopólového, ale aj výrivka či gastrozóna. V prevádzke bude kúpalisko od 9. do 19. Kúpaliska Ryba Anička a Rumanová otvorili svoje brány už minulý piatok. O električke, ktorá by mala z centra mesta viesť na sídlisko Ťahanovce, sa v Košiciach hovorí už roky. Teraz je tento plán podľa mesta bližšie, ako by sa mohlo zdať. Primátor Jaroslav Polaček.
2: Odstraňujeme bariéry, ktoré sú. Máme štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá v tejto chvíli by mala byť v stave, kedy by sme ju mohli už aj publikovať. Čakáme na posledné stanoviská. Ak bude táto štúdia uskutočniteľnosti úplne hotová, dnes už vieme, že projekt je urobiteľný, že nemáme technické bariéry, že existuje možnosť, ako to spraviť. Tak vás budeme informovať, je to otázka naozaj pár týždňov.
1: Električku na Ťahanovce by mohli dostať aj bez toho, aby sa vybudovalo nové mestské centrum Hornát. Primátor však hovorí, že ak sa tieto dva projekty spoja, ide o väčšiu šancu získať peniaze z eurofondov.
2: Pretože čím viac ľudí dokáže električka obslúžiť, tým ľahšie získame eurozdroj na jej prefinancovanie. Čiže ak hovoríme o tom, že prechádza priestorom, ktorý bude v budúcnosti priestorom pre ďalšie bývanie a v novom mestskom centre rozprávame o približne 12, 15 až 18 tisíc bytoch, čiže obrovské množstvo ľudí, tak čím viac ľudí vieme obslúžiť, tým ľahšie sa s projektom pracuje. Čiže práve preto tento projekt bol prepracovaný, pretrasovaný, aby bol zrealizovateľný z európskych zdrojov.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Mestské parky a športoviská patria medzi frekventovane využívané verejné priestory, ktoré podporujú komunitný život. Sídlisko KVP sa snaží o pravidelné opravy poškodených prvkov. Revitalizácia sa zameriava na bránkové siete, basketbalové koše, doplnenie čiar na ihriskách, okolitú zeleň či úpravu tlmiacich dopadových plôch. Viktor Wurm z miestneho úradu potvrdil, že sídlisko KVP sa v nasledujúcom období zameria aj na ďalšie športové projekty.
3: Napríklad športoviská vo vnútrobloku Klimkovičova Čordákova sú súčasťou rozsiahlejšieho projektu, pri ktorom po jeho schválení budeme hľadať externé zdroje financovania. Pripravený máme aj projekt obnovy zanedbaného tenisového kurtu v Drocárovom parku formou moderného padelového ihriska. V rámci revitalizovaných parkov a oddychových zón plánujeme a postupne aj doplňame nové prvky, ako sú lavičky, odpadkové koše, herné a workoutové prvky. V tejto sezóne sa zameriavame najmä na bezpečnosť, funkčnosť a celkové skvalitnenie verejných priestorov.
1: Mestská časť Sever má najväčšiu rozlohu a nachádzajú sa tu viaceré rekreačné lokality. Starosta František Ténaj sa pri skvalitňovaní Aničky, Alpinky, Banková, Jahodnej či Čermeľa snaží podľa svojich slov postupovať systematicky. Nedávno sa v mestskej časti sprístupnil aj nový park.
4: Zaujímavým projektom, ktorý pred niekoľkými dňami bol odovzdaný už, fyzicky zrealizovaný, je nový park na Vysokoškolskej ulici, v blízkosti internátov na Vysokoškolskej a celej technickej univerzity, čo v podstate z jedného malého priestoru, kde vlastne boli len nejaké kríky zo pár stromov a prechádzali chodníky, sme vytvorili si myslím taký park, kde môžu aj študenti tráviť voľný čas aj obyvatelia.
1: Mestská časť plánuje na jeseň začať s výstavbou ďalšieho komunitného ihriska v hodnote 177 tisíc eur, pričom 100 tisíc získala z externých peňazí. Aj mestská časť Západ dlhodobo plánuje a pripravuje obnovu športovísk. Pokračuje starosta Marcel Vrchota.
5: Aktuálne prebieha výstavba K-parku a na Kežmarskej ulici sme rozšírili športovisko o dva stoly na stolný tenis s moderným príslušenstvom. Taktiež tam pribudnú aj workoutové prvky. Taktiež ešte pribudnú pred letom dva pingpongové stoly.
1: K revitalizácii športovísk a parkov sa písomne vyjadril aj starosta sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát. Podľa jeho slov sa postupne zrevitalizovali vnútrobloky na Čínskej a Sofijskej ulici. V plánoch vedenia je obnovenie detských ihrísk na Belehradskej a Bruselskej. Športové možnosti rozšíri aj vnútroblok na Varšavskej, kde sa vybuduje multifunkčné ihrisko. Správu parkov v Starom meste zabezpečuje predovšetkým správa mestskej zelene. Starosta Igor Petrovčík však naznačil začiatok nových projektov, na ktorých spolupracuje s radnicou. Revitalizácia v hodnote takmer 5 miliónov eur by mala byť financovaná z eurofondov. V pláne je aj otvorenie nového športoviska na Kuzmányho ulici.
6: Rekonštrukcia celého námestia pred obchodným centrom Tip-Top, čiže od Československej armády, od ulice ako je električková trať až po GES klub. Máme už vypracovanú vizualizáciu, ako by sme to mohli toto celé námestie zrevitalizovať. Že do nejakého októbra najneskôr budete svedkami, že budeme strihať pásku na jednom športovisku, to je konkrétne na Kuzmányho ulici. Nové basketbalové ihrisko s kvalitným pogumovaným povrchom.
1: Na obnovu parkov a športovísk sme sa pýtali aj ďalších väčších mestských častí, odpovede sme však nedostali. Strelcom najkrajšieho gólu uplynulej sezóny futbalovej Nike ligy sa stal Milan Dimon z FC Košice. 29-ročný záložník uspel zásluhou krásnej strely zo 42. minúty zápasu v Dunajskej strede.
7: Samozrejme, teším sa, že som to vyhral. Je to pekné vyhrať takúto trofea, takéto ocenie, takže určite ma to bude niečo stať, ale tak to uvidíme v pokladni k šatni a potom skasíruje.
1: Krásny gól sa stal zároveň kandidátom na cenu Ferenca Puškáša za najkrajší gól roka v rámci Svetovej federácie FIFA.
7: Toto bol určite kariérny, takže teším sa, že kariérnym gólom som aj vyhral vlastne gól roka, takže je to pekné, ale už je to minulosť a treba pozerať dopredu. Lebo tak by som dal ešte krajší gól túto sezónu, ale dôležité je to, aby sa týmu darilo, takže verím, že budeme úspešní.
1: A pozrime sa ešte na počasie. Pokračovať bude mimoriadne teple a slnečné. Víkend v Košiciach iný nebude. Teploty vystúpia do 35 stupňov, ale pozor, vydané sú aj výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami. Aktuálne ukazuje teplomer na východe a na Liptove 28 až 32 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový piatkový večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

Z Rádia Košice po 18. Vajakom Dios a teraz aj horúci tip od Dančiho, akurát, že s ním mám trošku problém. Pre Dančiho znamená symbol leta pesnička Bailando. A teraz som sa zapotila, pretože v Rádiu Košice v systéme máme tri verzie od troch interpretov pesničky Bailando. Nejako podvedome, neviem prečo, tak úplne, že podvedome som vylúčila Enriqueho Iglesiasa, že Danči bude chcieť niečo tradičnejšie, svižnejšie a predsa len od ženy. Tak daj vedieť, či som trafila. Toto je Luna a Bailando z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Takéto veľkolepé spojenie v rádiu Košice, George Michael a Queen, hrali sme si Somebody to Love a v tejto chvíli vyrážame aj skontrolovať cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. Ďalej v Prešove pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Je križovatka Škultétyho a 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Francisciho, Záborského a Železničiarskej ulici. Taktiež bude od 18.30 Rusínska ulica čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Radary na vás striehnu v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS, potom v Prešove na výjazde z mesta smer Veľký Šariš, na výjazde do Kapušan od Prešova, namerajú vás aj v Hrhove smerom od Rožňavy a v Michalovciach na začiatku mesta pri Slovnafte smerom od Sobraniec. Hliadka je pri Bidovciach pred kruhovým objazdom smerom od Ďurďošíka. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.

Z Rádia Košice Zuzka Smatanová a jej jablone. A zaujíma ma, čo odpovedáte v tieto dni na takú úplne obyčajnú a bežnú otázku, že ako sa máš? Podľa mňa je to niečo ako, ale dobre, akurát to počasie je na nevydržanie, samozrejme v rôznych verziách, jemnejších, aj možno vulgárnejších. Nejako takto odpovedám ja a asi aj budem nasledujúce dni. Tak pokojne dajte vedieť, či pri tejto otázke spomínate aj počasie v tieto dni.

0: Rádia Košice je takáto dávka letného retra z Rádia Košice iba pre vás. Poďme ale pozrieť sa na to, ako to vyzerá na večerných cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú aktuálne pokojné, no hlásili ste nám dopravnú nehodu v Sabinove na výjazde z mesta smer Šarišské Michaľany. Zrazili sa tu dve autá, preto zvýšte opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Sú tu uzavreté rýchle jazdné pruhy. Ďalej je v Prešove Rusínska ulica čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Taktiež v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50. Rýchlosť znižte aj pri hliadkách, ktoré sú pri Bidovciach pred kruhovým objazdom smerom od Ďurďošíka a v Sečovciach za železničným priecestím smer Dargov. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok piatka vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a okrem toho, že Británia zaznamenala teplotný rekord aj dnes, pridáva sa aj Nemecko, kde namerali najvyššiu júnovú teplotu v histórii, dosiahla 40,9 stupňa Celzia. Predchádzajúci rekord bol o 1,3 stupňa Celzia nižší, pričom vyše 40 stupňov celkovo zaznamenali v 5 nemeckých mestách. Neviem, či si chceme a vieme predstaviť, čo to bude v lete, respektíve v júli a auguste, ale tieto teploty asi berme ako takú predprípravu. Na Slovensku sa to stále drží nad 30 stupňov, aj teraz na západe dokonca nad 35 stupňov Celzia. Tak pozor na to, teraz už ale Gangsta's Paradise.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

V Rádiu Košice krátko pred 19. Charlie Puth, Kenny G a hrali sme Si Cry a v tejto chvíli budeme hrať aj Sally, pretože Sally asi nie je až tak teplo ako nám ostatným, lebo ona by rada s týmto symbolom leta až do Afriky, kde je pomerne horúcejšie. Možno práve dnes ani nie, ale budeme si hrať takto po africky, prosím pekne. Samozrejme Nigini ako Shakira, hráme si Waka Waka. Pre dnešok vám prajem krásny večer, ktorý je naďalej horúci. Víkend bude ešte horúcejší a pondelok ani nehovorím. Tak presne tak, ako hovorila Kiva, hlavne užite tento víkend v zdraví a dávajte na seba pozor. Ahojte.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: SHMU vydal na víkend najvyššie výstrahy pred horúčavami. Palivá na slovenských čerpacích staniciach výrazne zlacneli. Počet obetí po ničivom zemetrasení vo Venezuele stúpa. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. SHMU zvýšil na víkend výstrahy pred vysokými teplotami v niektorých okresoch na 3. stupeň. Ide prevažne o západné a južné Slovensko. V týchto miestach môže teplota stúpnuť na 38 stupňov. Zajtra sú pre juhovýchod vydané výstrahy 2. stupňa a pre sever 1. stupeň. Výstrahy začnú v nedeľu platiť aj pre vysokohorské prostredie a Zamagurie. Najväčšie horúčavy budú od 11. do 19. Úrad verejného zdravotníctva v tejto súvislosti upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. Dôležitou zásadou pri vysokých teplotách je dodržiavanie pravidelného pitného režimu. Treba obmedziť aj fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie, vrátane pokrývok hlavy a slnečných okuliarov a používanie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostávať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by okamžite vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Sucho bolo pritom na Slovensku najviac rozšírené v polovici mája. Keďže sa pravidelne objavuje počas jarných mesiacov, tým pádom už nie sú odchýlky od normálnych hodnôt také výrazné. Uviedla to klimatologička Lívia Labudová.
2: Nemali sme dostatok zrážok, plus v priebehu marca, apríla a neskôr aj mája sa pridal aj vysoký výpar, ktorý podporoval vlastne to vysušovanie krajiny a teda zhoršoval vlahovú bilanciu v atmosfére, tak to sa prejavovalo najmä teda v tejto južnej polovici Slovenska až do konca.
1: Zároveň vplyvom vysokých teplôt a nedostatku zrážok očakáva v najbližších dňoch zhoršenie podmienok. Paliva na Slovensku minulý týždeň výraznejšie zlacneli. Ceny nafty na pumpách dosiahli minimum od začiatku marca. Benzín Natural 95 bol najlacnejší od druhej polovice marca. Jeho cena bola nižšia ako priemer Európskej únie, no vyššia než v susedných štátoch. Počet obetí po zemetraseniach vo Venezuele sa zdvojnásobil na 589. Zranených je takmer 3000 ľudí. Pátracie a záchranné akcie v krajine stále pokračujú. Sever krajiny najskôr zasiahlo zemetrasenie so silou 7,2. O necelú minútu nasledovalo druhé zemetrasenie so silou 7,5. Najväčšie škody hlásia zo štátu La Guaira, kde sa zrútili desiatky budov. Viaceré európske štáty už prisľúbili Venezuele pomoc. Francúzsko poskytne takmer 90 záchranárov, Nemecko 6 dopravných vojenských lietadiel a Španieli posielajú viac ako 50 vojenských záchranárov. Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry na Grandslame vo Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi. 28-ročný hráč je jediným slovenským zástupcom vo dvojhre na trávnatom Grandslame. O jeho súperovi rozhodol dnešný žreb. Molčan sa vo Wimbledone predstaví v hlavnej súťaži tretíkrát vo svojej kariére. Čaká nás veľmi pekný, slnečný, ale mimoriadne teplý víkend. Ako sme už avizovali, teploty pôjdu vysoko do 40 stupňov. Na severe to bude okolo 33. Zafúka iba slabý až mierny vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúčková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

MC modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobravca pripomína pravidlá cestovania na tratiach v Tatrách. Slovensko a Ukrajina plánujú ďalšie rokovania. Mihalíková s Nikolsovou prehrali v semifinále štvorhry. Aj po 20. sú tu správy Rádia Košice. Takmer 2 milióny cestujúcich využilo počas minuloročnej letnej sezóny vlaky Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice. Pred začiatkom tohtoročných prázdnin preto železničná spoločnosť Slovensko pripomína najmä návštevníkom Tatier pravidlá cestovania na tratiach so samoobslužným výpravným systémom. Jan Baček uviedol, že je potrebné nastupovať do vlaku už s platným cestovným dokladom alebo platným nárokom na 100% zľavu z cestovného.
2: Na tratiach so samoobslužným výpravným systémom nie sú vo vlakoch prítomní vlakvedúci. Cestujúci si preto zabezpečuje cestovný doklad ešte pred nástupom do vlaku. Kontroly cestovných dokladov sú prirodzenou súčasťou systému a môžu prebiehať kedykoľvek počas cesty.
1: Pri včerajších kontrolách riešili 8 prípadov cestovania bez platného cestovného dokladu. Deň daňovej slobody sa posunul tento rok o 2 dni neskôr na 28. júna. Dátum stanovuje Inštitút slobody a podnikania, ktorý vedie bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva za Sasku Jan Oravec. Deň daňovej slobody predstavuje dátum, od ktorého symbolicky prestávajú občania a firmy pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. Ministri zahraničných vecí Slovenska a Ukrajiny spolu telefonovali s cieľom prediskutovať organizáciu plánovaných rokovaní na medzivládnej ako aj bilaterálnej úrovni. Potvrdili, že najbližšie zasadnutie oboch vlád sa uskutoční v ukrajinskom Lvove. Európska únia navrhuje odoprieť dočasnú ochranu Ukrajincom v odvodovom veku. Pre ostatných ju navrhuje predložiť o ďalší rok do marca 2028. Návrh ešte musí schváliť Rada Európskej únie, ktorá zastupuje členské štáty. Právny zástupca v kauze ukrajinského konvoja s peniazmi navrhol zadržať Viktora Orbána a ďalšie osoby. Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky zadržali na maďarskom území 5. marca. Konvoj prevážal hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a na Ukrajine. Predseda vlády Peter Maďar naznačil, že generálny prokurátor by mal čoskoro odstúpiť, pričom to môže súvisieť s touto kauzou. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nikolsovou nepostúpili do finále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v Nemecku. V semifinále ako nasadené dvojky prehrali s treťou nasadenou holandsko-austrálskou dvojicou Demi Šursová, Ellen Perezová 2x4-6. Pre Mihalíkovu s Nikolsovou bolo podujatie generálkou na Grand Slamový Wimbledon. Aj víkend bude mimoriadne teplý a slnečný, zafúka iba slabý až mierny vietor, teploty však pôjdu ešte vyššie ako dnes, pohybovať sa budú od 33 stupňov až do 40. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V nemocnici v Snine by mohla pribudnúť magnetická rezonancia. Slováci prehrali vo štvrťfinále s Fínskom. Víkendové počasie prinesie mimoriadne vysoké teploty. Už je 21 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. V nemocnici v Snine oficiálne uviedli do prevádzky nové prístroje obstarané z plánu obnovy a odolnosti. Nemocnica získala viac ako 338 000 eur na nový ultrazvukový prístroj AC rameno. Konateľ nemocnice Andrej Kulan povedal, že pribudnúť by mala aj magnetická rezonancia.
2: Momentálne len konzultujeme s odborníkmi, ktorí sa tej magnetické rezonancie jedni zalepší v rámci celého východu a tie ostatné veci, priestorové a čo týka personálnych vecí, vlastne máme to aj ukončené, lenže bez toho, aby sme tu mali magnetickú rezonanciu, tie druhé veci samozrejme, že sa nemôžu uskutočniť.
1: Získanie magnetickej rezonancie by podľa ministra Kamila Šaška bolo zásadným krokom pre rozvoj mestskej nemocnice. Upozornil však, že ide o investíciu za viac ako 1 000 000 eur. Koaličné rokovania s Republikou pred komunálnymi voľbami sa komplikujú. Smer rokuje o podpore manželky Milana Uhríka za primátorku Nitry. V Prešovskom kraji sa hovorí o Judite Lašákovej. Republika hovorí, že ešte nič nie je uzavreté a vyzýva na rokovania aj ďalšie strany. 12 štátov Európskej únie vrátane Slovenska žiada odklad normy o znižovaní emisií metánu. Odôvodňujú to obavami o energetickú bezpečnosť v Európe v čase geopolitickej nestability. O návrhu dnes rokovali únioví ministri energetiky. Nariadenie o emisiách metánu v energetike by malo začať platiť 1. januára budúceho roka. Cyprus sa obáva, že Turecko ho nepozve na klimatickú konferenciu COP31. Krajina tvrdí, že doteraz nebola na žiadnom prípravnom stretnutí a že Ankara plánuje pozvať iba 26 členských štátov Európskej únie. Takýto postup kritizuje aj Brusel. Slovenskí hokejbalisti sa po tretí raz po sebe neprebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinálovom zápase na šampionáte v Ostrave podľahli Fínsku 4-5 po predĺžení. Suomi predtým v základnej skupine prehrali všetkých 5 zápasov. Zverenci Milana Rampáčka uzavrú šampionát zajtra o 9. zápasom o 5. miesto. Čaká nás veľmi pekný, slnečný, ale mimoriadne teplý víkend iba so slabým vetrom. Teploty sa budú pohybovať od 33 stupňov na severe do 40 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: You one of my kind.
1: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: SHM uvidel na víkend najvyššie výstrahy pred horúčavami. Pochybenia v kauze rozuzlenie štát odmieta. Ukrajina a Rusko si vymenili zajacov. Bolo 22 hodín, prinášame vám dnešné posledné správy Rádia Košice. SHM zvýšil na víkend výstrahy pred vysokými teplotami v niektorých okresoch až na 3. stupeň. Ide prevažne o západné a južné Slovensko. V týchto miestach môže teplota stúpnuť na 38 stupňov. Zajtra sú pre juhovýchod vydané výstrahy 2. stupňa a pre sever 1. stupeň. Výstrahy začnú v nedeľu platiť aj pre vysokohorské prostredie a Zamagurie. Najväčšie horúčavy budú od 11. do 19. hodiny. Úrad verejného zdravotníctva v tejto súvislosti upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľov patria deti, starší ľudia, ženy či chronicky chorí ľudia. Dôležitou zásadou je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu a nezdržiavať sa na priamom slnku. Ministerstvo dopravy vyhlásilo súťaž na vybudovanie elektronického registra informácií dopravy. Predpokladanú hodnotu zákazky plánovanú na 7 rokov určilo na takmer 15 miliónov eur. Informačný systém má byť financovaný z európskych peňazí. Lehota na predkladanie ponúk je do 24. júla. Generálna prokuratúra vyvracia tvrdenie policajného prezídia v kauze rozuzlenie. Odmieta, že prokurátorka kázala vyšetrovateľovi utajiť celé uznesenie o zastavení prípadu, ktorý teraz vzbudil pozornosť, keď policajtom okolo Jana Čurilu polícia poslala poštou tajné informácie. Policajný zbor odmieta pochybenia pri doručovaní uznesenia o zastavení stíhania v tejto kauze. Odstaveným policajtom okolo Jana Čurilu a advokátovi Petrovi Kubinovi prišla poštou zásielka s pečiatkou vyhradená. Ukrajina a Rusko si vymenili 160 vojnových zajatcov. Ide tak o najväčšiu výmenu vojnových zajatcov v rámci vyše štvorročnej vojny. Rokovania o ukončení vojny, ktorá sa začala ešte vo februári 2022, nadalej stagnujú. Pre podozrenie stýrania a mučenia vojakov suspendovali veliteľa 425. útočného ukrajinského pluku Jurija Garkavého. Média predtým informovali aj o úmrtiach osôb vo výcvikových táboroch. Podľa portálu Babel je ich najmenej 26. Ukrajinský štátny vyšetrovací úrad po zverejnení správy oznámil, že začal vyšetrovanie s cieľom overiť tieto obvinenia. Japonská tenistka Naomi Osaková sa stala prvou finalistkou dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Nemecku. V semifinále si ako nasadená šestka poradila s Wang Si-Yun z Číny 2x6-3. Jej súperkou v boji o titul bude víťazka duelu medzi Rumunkou Elenou Gabrielou Rusovou a štvorkou pavúka Češkou Karolínou Muchovou. Čaká nás veľmi pekný, slnečný, ale mimoriadne teplý víkend, ako sme už avizovali. Teploty sa budú pohybovať od 33 stupňov na severe do 40 stupňov na juhu. Zafúka pritom iba slabý až mierny vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc vám želá Barbora Halušková.
1: Počúvajte každý piatok po 22. v Rádiu Košice.

sem tam sa ťa spýtam, či sa máme stále ako na našom prvom obrázku. A občas sa mi zas